Moro moro e husi se koko mangum ka ke ukwea wola ma e sezi ki ma mkoko mang e changung ya kame ke wola wa mi fana fanistra msenda de sengi sung ta kwa da ake te te aka gawka e dewe ke gu da min a de ye he tane ne chu mchi wola mama chawa ta u gu da mi dawa dom mang o chawa te te a ng nko kame dawa ke gu nka hong ya dom gome uwa skola hong ulongi sa da kamatane ne kawa kwa min ake te te a ng ma nga chige mi dewe a tui kwa hi ngwa uwa skola da wola wa ng him on sun kai mani chwa yu ya kwa mani chwa sun u kwa kana yu ya kai he ang ya kan ike m ke wola ma ima su nga mkoko ma hito mkwa radu x kfm msika makaya mkoko ma ke ta ke ta ma e ke achang msida ke mkoko ima sa mateo 6 verse 30 ke ta ke ta ma ima.

Hear me, some was on like a gay clan, like him, Kiwolan, my Ekatan, Mom said, I see, and take on 17, Kikonke, Radu X gave him. Honor ten siva penny, tete masa, kreka, usisike, akwekeka, akwangwa, and like him, Kikokman, kreka, escola me, tete, ye him, or twin, avasika, scola. Kawasa, dig a kuku, kawasa, dig kuku, amunitso, ungle domku, kawasa, king, I get domtongu, eh, I. Alors, ko fi kwe nga kushinga tetia e, mseta ki akala ti, kali nga adumtua, ta anitua, ofa, wakala sata, chikolo, atani ni konini, wata, a, sib, tiba, a, panga kaya, koma nga, masika maka, amko, prokharama, ika chango, domko, amko, ma, msika maka, domko, amko, ma, mko, ya, kwe kitu, sisi, kawa atani ni chu, akua, mwoka chau, kawa, a, lati chau, akua, domta, akua, tutua, dom, ta, kawa, seki, akitawa, tetia e, a, tututa, dom, ta, tututa, kwe, a, e, ta, tututa, zala, e, ta, Masia nga ta akaya skola ta kaya alongisa. Hofu ama ge dumtua ta wa agon ta agwa abuku ta akaya. Avita nga khamsan ti wisisi ke he a ke longisa na agu. Akadwi ta nga son uka te uke me luta toy longisa. Ta ngayika na ta alongisa ka da ake luta longisa. Alongisa ka taka alongisa toka se teti ne kwanto kwa akra tunaka taka kwa ani taka mikaya skola. Taka wase ke a akala tuun skola titi tum nga a avasi alati ta wola wwa unye atsewa hun avasi ka skola ke kokuma ngunga. Koma ngunga anka waki tsewa titi a un asin kretu sisi ka tema apanga kaya kokuma. Kitchen, ke wola. Msira ke mkasi disimi. Ka mga spilu kweka kweka. Mkaka tunga oka. Oka ita titi ehem. A ohun. Kweka spilu kwa. Nga siga wa wola. Ato ma askola wa. Mta ngay toto hun. Kweka kong tui. Em. Kweka tutu kong kong tui. A kweka tutu ta nwe. Mtsi maa ka kao. Ta kaya a kubu kubutuwa. Ta kaya a sing a ngay. Ta kaya nga. Ta kaya oka ita gu spray. Ta chakonga ta. Nia wata nia wata. Kwa kumwa askola. Wa tse mkwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

Ya me samo sung nga ke ke ka ke ke wola ma umsere se se ngante ka ni hento ndak ke kon ke radu ex ke fe mona ten siva pen ni ke ko mang ka mo kweng ava sika dewe ke ko he ya wa mhe te ke de wa skola tam ava sika yi ke ko ko mang ka ng sing e mtima dewe a panga ka ya ka ka mtima e ima sika ma mko kuma kwa dewe ke ke kama tatu tua ful ta tuma ingo tuing o kai ke kong dewe ngayi tike yao kwa tua a tua kong hai ke kuhin ka ke mdeka ta tata uku ka tua tui ka uku wa tike mwa kwa kwe ke titita ke mhasa mwa sunga.

Ya mesa moso nga ke koko manginke nguli nga kwa kwa hea jau u msata ke wola nga ima kwa nga wakwe ke kawisisi ke akala tuwa kakike mge kake kama masika makaya mkoko ma ke koko manginka koko manginka e ngungo chao msika tike nguli kwa kwa kabe kakuna kaka kabe ato nguli kake kaka diwe kakuku wato kabe kamanda ina ato kachushi awasi ka skola he kichi pangi msira kichi kwa kisira nene kudi ngu kwa upanga te kwa wate wate te angi tika kukwa masa kobe zama laka.

0: Ja, mir ist amo so ngeke ka ke mke wola ntuma emsira ke siwe ngente ka a gen 20 ke konke radio XFM msira ke tete ya komde ke coffee tete tete a tshwa tsa ke coffee nqa qocing qomqa skola nqa qocing qoqa tshipangi nqa qocing tu soto e a tholo wa panga msira ke wola nyewa ka usi si maka tratra ka usi maka singa ka usi maka owa maka hunka titi ngihim tsua ta msida ke itumko mkoma msika makai mha kwe kitu usi ke atala tu waka kike mke kake kumtme maha sika makai mkoko maki tsua ngam hunta ke kume ng atala mtak hang ya mta ke mani tsua sa uka kwa tu usi ke atala tu waka kike mke kake kumtma ngihim tani ni a sika makai ya kawa kwa kuma ki kofi te ti tsia e ngala kha ngi ka tsa mi a tsi ngi lu kha ngi khu nga te ta a kha se ga nei kuna a khole nga sing ntsi ma panga tsu wa tse mha ka ngi wa khoki mqoma a mha qe u da a mha wa kole te ntsi ma panga te ding tsima e ma se ka ma tsang qo programa ka tsang
1: Thank you.

0: anza ndingo sana kana aduka et. Ata kwano kumusa ndingo sana imtaya mkaha.
1: Kuya hagwe kwa charahota te. Ngeshe shungu kara hini te ngege a kwa ta kwa ngebu kwa ya te te mungi miko chaate ha kwa te gawa kwa eno ya ata nukrima no chaka ve shungu kara hini am te te.
2: Ngao jitama chaka ve homkwi.
1: No ata no gama dobe ngama homkwi no. Na chaka kwa ngama tao tawe.
0: Kamam giyoka ngata inko mataya ya tam. Jo sa cha ya hwa tan cha ya hwa ta jo sa na ma ka ngui ma ti ya kara hwa ta nda ma kwa di ti mtwa ma ata iya hwa ta ko shi ya hwa ta ko he he kun shu ma kan ja hin yu
1: da ho nde ho ma ta to hen na ti za wa khom tu ya kwa ta ho nde ho ma ngai ngi ngai ho ma iya
2: ko ta khom tu ya hwa tan ti ara a ci a ta ma ti ya ta ci ya ta nga wa a cha ka kara ta ta ye u tu ya ta ma cha cha ka kara ba

0: Yeah, miss, I'm so lanky gate. I came get well and to my massica, my clam cook, mum said again, Molly cutting at that car. The gatitica kwasa qoqo inqoketi ke mthwa avasiqwa nqoke mheki awadu mseta ke ngole qao takawa amake qama khwanqe ngwa khwanqe ngo dibi u khaba mo ke chinga chinga qani ngwi ngo dibi watch uqo unqanqa kunaka uqobe khanqa ngwa ka ngwi watch u ngoku dibi ku watch u ngoku dibi ngoku sikama ngoku dibi mheki ke ngole qao ta atu umsi ofakatsi ke hema lima ke a chaudoto watu atitsi gageto ma anqumanqa akagbo adena ka khoideng ofukho manqa akhuya yike quta qa atisinga qa atasinga dum a waka ke tsike he atu waka mntake ka ba atu khabre ke khas botol ya tu khabre ke kraha Barti diga makaraha kana diga mamti keka ukwea gu katani na mkaraha vana mseda kekaraha totadiro kama kwe da umusung da akobe kawasingi a uhai ke tiwisisi ke ngana kwa gu eke ofun kwale ngu atane na sinyayi kwale ngu atane na kwe deng da kwa tkale kawatike wati jala kahe kaha akwa ngayaka ngake mke wola kuma he mahasika makaya mseda ke teti titia e kawatike wati jala ke asoro kwa da agea atu kwale ngu mki hinka karaka skile ki aku ke jubuku da kawase da akwe gea atu e karaka ke jubuku ata ngu anhan atu usese ke he gea atu soro kwa vela gea asoro kwa luzu sngye he kapa ngason karaka luzu sngye he of derna gitu ma anka wa sngye ke karaka ngaw anhen ke ke aha breki tiga na he gea a watike mtwa kwa kwe ke mkoku mamsada ke mha kwa kwe teke awasika kumha tu manda manda kia a tui ehe akataka kawa a wakwanyo akata mwa e wate mwa kwa kwe ke wola msida ke mtuka akate ke ching unke yon mwente tuwa atungu wa ching mwa wakala sa wa sapato chubu chubu wakungu manda ufu chali atuka ha ya kata ike ngayka ukaanta ngayka turuta ngayka kata tao kawa a ngocho ufu gukobe a awa ata ata watike kata ama watike mwa kwa kwe ke mkoko mamu.
1: Nompa mayekisi umtanami ukale waze wasa. Yengbuza ngonina. Ngati mtanami angmasi na mnyogo.

Ya miss amaso ye ke ke qanqe ke mke wola ncuma imhasi ka maqa ya mqoqo mam sida ke ahi ncumte ka wa 7:50 ke konke radu XKFM sida ke mke konho ke tingo le qao nam sikre ngam e khabe ko ima qa wa mo ngam e nsum tsi wu sisi ma mhapanga qa ya tetia e da mta ke wola ncuma ng ka ngam ya mta ke tsi wu sisi ke ma qala tuwa tetia e mo ohum ngam kwe ke wola qoqo mam sida ke Masa kre, tike mchwa yu ya kre kwa kwa kwa ke masa kre, tike makala tu hun yu ya kwa te tangta. Mta ke kam hasa ta maso, maka maso ufu mprogram nga ya, uva ni watasa mchima kwa kwa nga ya.

Yeah, miss, I'm so ye ke ke kan ke mke wola mam se ta ke ni khang am te kwa firen 20 ke konkerado ex kfm ke im asam kwi ke story sanga moa ye he ma cha ye ke kama na mimpia he ma sa kwa ke tete ma em

isizwe wa muso asigigi ngamke umuli ngola qomte ke tinixwa 16 manje ke konke radio x ka fm mola gita qomte ke wola ke qhamem ke afidika ngwa mqo khoma nqa a program ke ga shimanu ma nge chungwe ka manda kha mugugeka kwe nqika tqanqa yangi ajwabunga ke woli ngwa minqa elimi richly anje kam ge shimqwa chimushing ge ta afidika ngwa mqo program ye ge akon ke ndame ke program ka qhisi ka tini ge angwa ngqa ngwa mke khoma nqa wola shi ndame ke program agan kuna check am ge a samthwa qaya ge ta qonqa kwe ke dewe nqa yi chuyunga ke shimono ka qhisi ke agya uqhama mke ku mdewe ge gama mgisang mchiwa chizwa mchwa u umu kugiga kwe hawa mdewe ke felakha ka uqhama yi nungani kuna yi tkwa yi nungani kuna chike yi tkwa aka gani kuna wakang hita amu wa akon ha kwe ke wala si mgita agun angawa ya atika mchigigi akhama mko wala ngi inci gege an am awa elf irin awi elf iri wala program ni tina akala utam ki wala silam ka wala ci gege an am awa elfu mci gege ta gawa journal a program journal program a chang mji gam gisin kom chag an wa ni an wa jun mandi ka wa he de witini a chu chag an wa yi jun a examen ka kaji gitini ga ukam gi examen gun kunam mtini atwisa muku giga kwe konhe wakwe takla gita agumi angawaya ati uke mchibu gya gamku kwasi program ya kumke chibunga chwisa tungki hai hai program amitawa mchibu gita asika makai muku giga kwe konhe wakwe ki anja mchagu angawa national kanger survivor kama kankwa giga kwa kanda di 7 day ke June mo khata kon ha khoe ke ka ngosi ke ge ha o khama mke ke wa kangir agaga wa che kam program ge akal o tom ke wala sing magi to ga jo khama ke bunga wa se ma le gom khama ke kon ke radio x ka fm e ge ta shi kam ngomi a elmia richly nga wali ngwa tini atike ngasi ka wala che ge ge ang a wa yeni ri hing ham ge ta no khoe ka ngana kwa chemtene chu agum anga kwa program ki gang nang magi kwa gami ki kong o imagi kwa chi gami ki kong matina athwi samku ge ka kwa kon hawa bunga chimsi magum anga wa program ki gang geta sa fita tedura chi gegresa kwa program akalu tem ki wala musnga ngki ya chung

Unginami kwenye ukwena, hende hasit avra ngaka iko. Njoo ukwena, akunje kamskan, njoo chere ana klamu hiri tam. Na kwa na duami jeta masota hina am. Takuwa kamskan ngaka iko kwa kumu iko ha. Sit avra kwenye takatiro kwa harta kamziki, akujuu kwa na ziki njoo kwenye kwenye kaa ane jam. Mahamgwem kama yuni ya wa anjo kena nga ka ko kamhen ngumgwem ya kona njo kena na dike kama kota ha kam kena ya kota njo kotwe ntwe tete ko ta ku nga ka te ugusa na te kana domi sotaina a te de kwara tin ama ki

Party time wa moso ngase ngamke mmoli ula gita kwa mtike tini kwa 7:50 minute ke konke radio XK FM chimbusi mola gita kwa mtike ke tashwambi minute a kwa kwa me ong khama wala ngwa chigge hewa yalf iri iwi kawala chigge angam awa yalfu gita kwa mke chimbusi la ngigigita khama ko program yam ke khosi ula yaltir qwi program ngwiti ngira kala utwam ke wala silam yage kom ke journal a program dama amari ke ka khisi kangi ke ngwa ke ngokang wa ngi wala sin ke gi chang kam gi ko gi album ko khama ke thisa mu ko gi ga sa ga ngo si chimba ga gi u a khama de we ai chu yung ga gi ga gun ko ne che ga khama ko kwasyon wa sin u de we yema mge gamwa sengtige dewe ge anwe da khavan dewe aichu yunga thotawa ntambo ke shugeli shugo chwang tige mgea o muku ge ga vindika u tige kwa wa dewe au mwa dewe ge ka chwang lika e wan ka chiche si ge a khala ge ka ka tino wa tige a ngwa muku ge ka unga ka ndia ta sengre u dewe aichu mwa ka vindika u wati ge thwa ku ntambo ke shugo wa iko kuma sigam gigi kuma gisa wala si bunga ntiri chwa gumi ngom ko program ka wala ngi gigi ngam awa yalf iri ngam ko gita a khawe ngawa yam ti gigi ta wa program ngi ya gya kom ki journal program au kham ke vilung sa gani khuna program ti ga fitiga ngam program gira sele ti khwa kau i instine gi a kala to kom ki radio stasi khuna yo gi kwa sei ku ngwa dhamangham chik gi samchima sigita kletui chik kawi wa sit fanis dalam ambri beneditu ricardo juhara wa chik kwai sigia kletwa kwangi magi kwasa o sunhu kama stefanis dala diga ma ambri beneditu diga ma ricardo juhara kwinki o hun wa no kanini kang genga stasi kuna wa kang he gam ke komang ha kon ha bungam chimusi ngirang khara angwa program ke gang mwage ta asa fita tagawala chi gatham mchi degra sa ko he program ni mwachi ge he a kala utwa mu

to be wa musong a ngsege ngamke muli wala qomte ke ya u fika wa season 40 minute ke konke radio xk fm mola gita qomke chimbi ntene ke wa cho a ngwa program ya ngiwa umyurnal a program ke ganga qhisi kantine ke ngwe ngqa wa ngichibumengi ke tjwa ngamaqama ke mbeke ku ke ngqa ngqoma twisa mukuki ka sa u ka qhisi ange uqhom ke vilungisa qini khona antika imgesin kwa ke skola me tene cho a ngqa wa i examen omge kwinqa kwe ke examen yewa June awa de ncho a ngqa wa chimushi ka qhisi apre ngqa wa ke ngqi kuletima examen ya real season gita ang kamo kwa mchi wasi sema pering ngaw aging o katima pering ngaw aging kung kang ewan ngay ke mistake alman kwa kawachi maluluma mistake ya ang agi a o a examen ya wala ya gita gya ya nakafolga ya hitwa jilam ke he a vindika agi ti krisi onqaba xa akithi qhishi onxelema ncwadi nigita uha long term akathi tamukugika kwevindika u kawasisi kangkang heagin hi hike kawachigisi tuwakwa atulatia examen a yalugalo kawachimusi agin hi katema gita kwe nkama kosho ke examen a chwang nchima peringa wagin o chwa peringa wagin kang e kitimusi wa kakokoma sigam tinigi gin kuma gisa wala sin bunga man amati kike wege kalga mko kuma tini chu agum anwa mko program ge ko magitan jiwa kalga kuma ge kon ke onur tin siwa ngai ti bla gin nikha mugu tini giga sam kuli tima program nga tini a kalutom ki wala kimsnga nki ya chwang

control wa muso nqa nghe sege nqa mkimuli wala kwa mtike 12 kwa drin tu nakhmani teke kwenke radio XKF M kwege kwa mke mgira chwa nga wa mko program ya gya kwa mke che bunga chwisi ya tunki mkwe program che ga mgya nga asam cha kwa program mga chwa nga agita wa antika mchu a nga wakang sa chwa national cancer survivors ay tamakang kwa wakang agiti 7 June mko natam agita u kama chitwe gi kwa kai kanger kwa sekel kama kwe ngawa kai kangwa kanger kina ka nghe ya uke ya monuma ya uke twaka ma mgini chu sunghi ukwa mgita si tiki ke national kanger survivors a tamaha kwa wak e kikanda siwa jun muku giga kwe singhe u mge singye gikwa kwa tingi kiga wa kangir aga kwe msinghe u challenge kisi ya e u challenge ngau ya e kwa gya achi kwa gya kwa gya chwa ngi achi mbwa la ndiri sa ngwa tu muku giga kwe kwa nga bunga ka lea bunga ke chitwe anwida ha understanding ke kama wa soko sing ya giga mga wa a means kapu hun a tinga ba ke jo kala hun ke ge thago kama ko sio ke ga chu understand o nga wa kwaka mge ta sindi ke ke kam nga ba ge ta u khama che he ge nge kwa ke ga wa kanger a ga khin wa ke tene kwa a kham kham khun chi de a gu a mono teng kwa guli thama khwe tsaka ka u relief ka u kwa i thwame ga ba ke go ke tle thama nqwa kwa ke teng ha kwa tshutshuka tseo kwa guli nqwa ba gqeka wa tshi thoi e he bring ngom geng sing nam u yi thwa ka ng tsama ng si kwa a chungewe bunga mo go ke ka ng ho ke challenges a e kanger ke go sha ng ke go si nge kwa a ke khama khwe nqaba ding u ke jo a ga gani khona u ke family khonqa wa qa khwi ke di ke gani khona nqa nga tini ke ta tini ga ngusi tini ke ta kwa wa ka e kwa nu da kha blushong a ga chu sing le u ga chu kwa sanga wa ti tswa ka kwa affectir wa financial gani kuna medic gani kuna ke emotional gani kuna kawan atiba mchwa gumi angawa wa gakwe gam kalangai sengheyi chitwin kwa kainga wa tinge kikang wa kanger mgida siti keke kika wa kanger aga kahin wa kahi msuwudang no ke thwa kwa ngu ke kama kwa kuki ting. Ke kwa katiti eka gya chigi ya angu ngu. Chisi nga chiti eka gya nga wakota angu ngu kwa ka kakungu soka kama kwa angu ngu angu ngu gita kula teng. Angu ngu kula di. Ngu angu gita ngu nga wa kui ke a ngu ngu sing. Kama wa sing kama wa akazi sing kwa gigi kali. Wanam kita sa kanger kwa ho tia tia agita wana ya ngui ya ya awa ke angin kanger mongowa agita wana e akahi sana kanger ya kwa vindika u muku gani kuna agita wana e akahi chang kanger agita wana ku kanger ofu ngaye danka kanger agita wana hmdang kanger agita wana okowe kanger agita wala ngigram do msuwa dan kisi nga ofu khabe ya akumka nga ki gigi gu ya nguwa nguma a kumka nga kuwa nga pen nga su u kumka ka ya gigi gigi kawa waka maki akumka maki ha ha pen nga wang haka si u khani kua ufu kumka si u khani kua ya ngia kawa amongo
ya affecteer kama kwe amongo kama kwe ya gya o kagige gya amongo ya tini kula kan kwa nwa ta kake sanya ka nwa kwe kwa sanya u sanya chu ya uge kama asana gani kuna nwa ya kake muku kwa aka problema ato da kwe kama kwe muku kwe kisa titi nana kwa asmati agita akhi. Ya agaba u agunga wasung. Kama akokobe agawa. Diga maki akumsung angkasung. Akokobe agawa kasa chalu kumia. Tena ngusu waka kama kwe ayilangungu. Kegea ohe ayilangungu wa swaka. Kahe kamgesa ya ohe angungwa waka ngage ganda kini angungkula inerhi tapain ngwa gya angungke ganda kam wala wasese kama gike fitika a even kawe chimba e angwa wujela nga waki ang mamuku gika tsnga chike hea kwa ngwu kama kwe nga wa a ungu atin ka angungku wika chu kibuka bhake agunga thai ka dibi dibi nwa o adum haka khu khu of adum ge ta agya thui yangwa qoqobe agawa ngwan khwan khwata wa ma a yegya ohe akan khwa wati thwa kwa ngati gale kanga ga kwa nguswa ka u akwa nguswa ka u angungu khabe angungu haba ka pala pala oichi mani kwa raka angungu twing onga wa angungu ka ke ka kwa ke he ka tsamtsa ho ka tsa chimba twi ka antini ga kwa angungu twi ka nga tsi tsotu ngo ka qe yagisen yangwa wa chenge ka wa yang kwa nui taka kati tiki hama gigi wana acheng. Pari nga wa acheng kala si ka u kala ka. Cheng doli. Cheng wa ng. Gita uta angung ka waka khali khali ya. Faral agdaw heke akai gani kuna. Pain angung gita ng kwa saa. Dung chaka gita kwa akama kwe. Nung nge agam kwa ng ka waka khali khali ya. Ya tiri angu chowa a. Tamgita nghe ga a fitika muku giga kangira. Nungke angu nkala. Angabi u. Angabake angi kui. Angi kui gita a kungtunga. Angu nkala. Angu nga kaw. Haka kaw kawa. Angachichi nga ba agokulusin. Angabi u. Chimba ma. Afitika yang mamuku giga tsinga. Gita siti kike yang hukulu uwa. Waka kau. Agita wana kimoterapi. Agita wana radiasi gata. Agita wana sejiri ngaga. Agita wana keehe singa anga akin. Kya agin kugum. Agita wana kipanin nga ba. Guyang giga nga ke a e tagiga wana koe sige ke wana ya kama ke aku kuma sige ke wana kama ke a kama ke gani ka apri nga si ukala ngu kha koka kala skwa chwa sejiri muku giga kwe chu sa ang he u chige he kika wakangir ge kakang na tama kwe kwa ka he ingwa gulu tama kwe kaka ya nka gigige gyangunga gulu tama kwe kaka wa ya oya kwa ya munu kwa gisulaka ni hichichi hii nkwa nudaka tama kwe a undirtina ya akama asoku sen akaitaya atali sen chungkaw sen kwa ye agamsen agamsen ewi hichike achokaw sen wan kika nka gigwa achiga hongo kwa kwa kika chwa ngu
kakutuwa ka kama ake ama mchi mungi ati. Kakutuwa kama ake angungkala. Kakutuwa kama ake akawa amhawa dawade ama chikata. Kakutuwa kama ake amwachi didi ama chingo. Takatanka ati gakongu ukama riks faktura. Ketiki emang halmang agikwa ayoya kwa akwa. Kabisi sika agikwa uwa angungu. Ke kakutuwa jeleng waha sonteti. Katini ngono amku giga kanger. Ono menga gita watike agitro taka wujila kama kwe ukwa. Ajitro kwa kama kwe gwa. Mahagira sari gwa ngangun waka ng. Tini ngono wa giga wa kanger muku giga tich angungu van. Gwa kala gwa achungu ni kangun kwa. Agaba u achuang. Kula kangun. Kaka ake. Agong asana ke ang hundang kulaga ng uta kita kaake kangirang kasi sa wajit kwang kama kwe ba o atuma kwang kama kwe o kaga si sa wajit kwang kama kwe kalim usi ka nga wa adum agong at sana aku tiga akuko rich si tenang at kamo kwe kangera lagi ka u daba ka kali aji kwe trawa ngwa kam kwe at ana kwe uva chan kwe kwe kwe ala anwa direk giga ku atene ademeti anu akula ka atene mwa mwa ka ake no aga kanger kam gida sa u kwa katini kwa kam uwa akaba chikang huwa nga ukuwa riksa nga nga kugika wana kanger. Fer al ka chiske he a nga wa kanger kaya a family khaski din siya. Aka kanguyang akema gita kukwe kahi kanger. Katini nga wa amu kugika chi gika wana. Kwe he kama a orhan nui. A toa ke wuzela kama kuchi kongu ke he riksa ake nga wa o kama kya ukuwa kam gike nga.

0: 16 Juni
1: wa kame singu e ngwe ta amane a tlaka
2: a matimo ya ga go ya ngwe go kwana hano ne ga ntin a ga ntier ta ga tinade nya mka ye ga e teno a le ana ana bende go ya ga le tsena no ya ga gona nya mako mo a ntse sika e jina ngeta iye tran ki khana tlasa ne de tlasa ndi khan tlasa ne de tlasa ndi tiem tlasa ndi khana a de strategi qala go sa dingo kya ta ja khana strategi ku motebe a ja sine khom tlasa ne khana tlasa ne debe ku wa gona tlasa ndi tlasa ne khom
3: ti Anton Mokoso so ti yege o ata koroi ku en kwe yege ti koroi tota da khono di swese no yege nde u kwana yege daga of ngomi thawin tati me yege daga ki nge u khwete o ni kha khono nge u khwete a hi kha tshobu a kwenya de tshobu a nge u khwete
1: mo ya nge wa 16 Juni wa khume sinkome enqwe ke radio x ka fm kama gla kla kala nqe ma sintse ke sinkoi apanga kwa ke tshoko ka ngwatsi x ka fm
4: Kong, ayo kumkwee.

Es que hebben daar teen 7:09 gekom tot tipe 2,11 minute om kort so grond op problems program. Wa program wat jy sou blomse nou kan kwata ja. Kom kort bietjie hier kan jy daas gee met problems program. Kon hoet om problems program ka kon sa manag net baie sato na kwada. Kom kort sa bietjie hier jy gee met ja. Dan kom sy kom check kom ka em sa sinde de ben ka eksamen nie dawa ta ga gala ka bietjie sa sinde dawa. Ngwa ga skola ka tik kort tik ga ka ga di kom ga chu. Ni tunon ta ge ka wa eksamen ki de te ki de. Ta hum sa de ba ka khoi na wa ta. Debe kisi kwa kwa tuin kwa usi ki lungsa inu kwa gdeya chukwa gde gala gai pasta mehari tini buku mehla da kwa vlela ya lungsa da da kwa chode kwa gume uta mcha ya kekle cha kwa kwa tutu ngai chin kwa chichi la da kama ke skola jema ndi kama kawa chi ikdu onuri si lankwa gdeya kwa gya chukwa ngu debe kwa gdeya chukwa ike ke problema kwa ngu lakwa gya ito so khara da ayi wa e kwa tibi ta wachu kwa nga chichi la gya ngulika gita so ka em debe kwa gdeya kwa gdeya ngkotong ngang tutu ngai chiki kwa kwa kwa tada awa ngwa chia skola da kwa chita kwa ngam chake ya maa tete ae saa kaya kaya ngwa gala ukora nga sikwa ya ngwa ya chua kama ya chua kaa laka chente ni gya ngule ka gya ka kata kwa ngwa kata chiu sikala mkotu kusin kama ngai cha mcha dewa chua sikwa ta mcha kwa la toa mcha ngwa churu chua dindea da debe kwa chua chua gama u kwa chini nga kama kwe tatsela ka mkotu kusin kama kwa ita gala debe kwa kwa ngwa hongi chibisi ova rooster mcha ye kwa mcha gawa la jubiji mcha kwa kwa kwa bo rooster ka sinchi rooster nga ngwa kwa ngwa tata ngwa kama ke awa si gala kwe ya chua chukta kwe ya uteka mcha kwa fristan ka takula kante na problema mcha asa mcha kitara ngara dilo mcha teri wablu mcha kata kwa mcha kitara kagde

ka FM monitoring 7 o heta gono niega FM de ke tsamme te mono tbe xa makota out 24 minute jite jao kara gwane ti Reinhard Kolabe ka ponda tsantse one sa kya manda ga ntsedi ntseka wa ke tsa mjika te mono manda tsete e SN ka qe he kwana te mono kwa vye ke ya magwata na te ke tsa mjika a ka kwa qe kwa vye ke a anje sine kwa tsa i kwande ya makaya qeta sa he te wo tinti do te nxe tsantse one sa kya sa he we can tsa se ka bora te mono ya msina kwa te nge o ngwe kwe wo krisi na te ne tsantse one sa what I work is net and twin comes to the word him. Teo Spanish platform tenwa kwa kwa chia mawati ya kwa kwa di neta tewuni satu ncha zikaya di kwa mjika cha mwono cha koro treka kwa na ebora antwendi a kwa chika wakrisi na tete kibreka kwenye kwa mwusa ema Spanish ni nata ikara wakrisi kwa yu kwa kwa tingreta ne tiwani soka timi yogwe ate ya kwa kwa kwa kwa tewuni sa kia inte kia inkara sana kwa di ne examen ha tsa mjika ti gara ka gwengo sure tswana tswere go be rado so ke ke kwa ne te tsena examen so go jite a o ta gwe yi ni ta te tsiya te mgwe mke kana ha examen se go ita o nge go no te o nga o ka te go tlhosi ke te khuru ta tsa gwe a kwa radi ka ncceso e tsuka e go jite wo ta mane te examen so go tsa tse o ne sa kete ka ta gwe kwa ne tswana nde nci kya o dawe te ko ka go go ita o kwa ne nci dawe te kunwa go ita o muwa kwa te nci dawe kwe tsuya go go qobe te go mkuwa tsa ntse o ne sa xa o nci dawe kana ehe a tsaha tsamjika a aro korokoro senjitsokwe wo qonte qomkujiki tsatson khona nqa ke a go a aro a go korokoro sen a do sen khom na go ita go examine ha tsamjika a jicantse one sa ke nje dikhe tsamjika miyo qatsa qashe nqa madino tsa qashe njike 20 pende xa e go tshwa kwa kana jikang ke o khona timiye go gwe khom ngusi tsausi ka ke hentse cha jiwete ni cha tan tatim ajitiu anishoka te unita kite mgoe mge ukete mkitekwe ayeku tuwa kuhojite munu tuwa hati ya wati 16 yini hete akate he nge ukete uyen anjika nge ukoma hekta pite sente anakwa kadumye karahim kiri jinge ukidna akure jika ten ahijikina amtuima veti ya anjika te munu kana o domye tse akakwahi te hasa kara kwenta tuna kwenye kan tau tuweni ya hoj anke sika hise na hii akwana jika ngekia jite wote jite uruwe ankwena te gwana mkha akara ankwena ate utunjoka te kwa akiri jite ama hiji ngekia sika te cheka kasin wote cheka jaote wote te tonu saka ajite muwate na omboronga di awa kakwata tuweni jite kaya kutwate jite kalendara nyo kweta umute akari ahi yini tuenda sesen tuenda khane titsantsone sekhe ntsa o manda ngere kwa ide a tegwe e go ita go ntsha santi do te sa hete sa kara kwa ti khoma tsa kam no koro tsa ka masubu tsa pere tshego kwa ntima tsa kam a tsa gatsi gatsi te a ka re ke te khoma tuwa kwa ti ma kerita ma vye ke kite wo go go jitegwe e go ita go ntsha ta te o twa he se go ita 5 ire se ka kheri ya go ita manga ka e ke tsuka e go jitim firi irisi kabori ya takono obet ndani khamutai kusikwa yako ina akai kwete onanasi ya kweta ukheri nukoko takiko kai kwete kwa mkara woko rabani kieka mchika tuti akakwe akai kujajite kwa unisatunga kako nge ate wota nte wu ate wote venu te kuwa da kieka teko kwa na ite ujama kieka mchika tuin anisinza kuite tate avasiko na te hambe huu ehu am e ha tswa yo ga se go tao 5 ire ka madi tsa mjika te sin khiri a ka e go a teng ka ka itse ke wo ta beno a di tiu ane sho ka di question ga wo ha di nenge a tsudzi tikete go tao a suri ya go a te ha yo no te te go tao ka e go tswa go to tsaka we sen rati Reinhard Kolabe ka punda to a ti ka te to a ti kya ba te to a ti amate en karagang e karo go ntio te de gwa kweta o ke kweta o mo manda makite e gwe kweta o kung tswa go reta liani Pretoria.

unertensiven ohe tahono niaga FM kamakweska temono teki twee kamakweta fefen 50 minute ngie gwan 5 minute e ya gwa hadri ire ka tisam ne terinard kulabe ka punda de gwata manda ehe atonde tsaita na dem denxekwa kwa gate tsantseuni sa classen kai kuje akaye kuqhwata kwen kwana ite ana gwa hi classen kambe ya gwati examen ta qide he nge ukhona yini examen enko qhom karagara ta tim akona tsikati ke ena e rado soka xa uta kwe nge ukhona ndenci kya udawe tikunwa kwe kwana inci dawe tekunwa kwe ta muwa kwatante ande ukirije examen tsamjike kwe xa e kuqhwaqore ta kwana e kutsamjike cha a aroka cha qorokoro sen ka tamano cha tsogo qorokoro sen cha kitebe a arwe cha kitebe do sen cha kitetan tsamqancete mono se kwe ta e kwata World Cup wa Creation Sano Bafana Bafana Mexico inde khaso nyamka borai tsaintswa kwa go donor da ga South Africa tsamse nyege ire taqete sika borai wa Creation agon leti do ate nci borai te tsantsuni sa tie kuri Creation ka go kone 2018 boras wa Creation Mexico sinde sempiwe tsabalala mkuka ga tsekwa sika bora etshunya khuyo aneti khuwe ti doete te tsurwa go veta a bora ete muka go gate bafana bafana e wa kwetao u intse donor da ga ka khate tsamtsika ne sati xka fm ti doete xka fm sitama te o tsam e kamdam saka ga anwa kwete ana gwa e khono khwe ta tsete e kamdam sa te u sa te jao ka go saka ga xka fm kite ana a bora a ka wo krisina te Guya kweta u yakara magwe na ajikia nita mjirado he ekwa temuno nge World Cup utakite kte uko pisi wakirisa na tekamjika. Iti wate kia resen wika nteswa ngeo ukwete ya mahwati ya ngeo ungoesi ki wakiriyate hebora ya Black Tigers kwa na Masters Academy takite Spanish atrain kwa kwati ya mkabora ya ni Tigers kwa yen Masters kwa Jiro. Na hasi yoke tau kheri nati na ono kama kabora Mighty Cosmos ni Fire Chiefs ta wakere nati ni Cosmos aha ta kono Chiefs kwa mtemono yen ta hasi yoke tau kheri nati ta kono 3 kabora hai platform 10 Celtic ta kono platform 10 City Boys ni Celtic aha 3 sika City Boys akete uroti ta kono Luz de Santos ni platform 10 Sun City ta hasawe train kwa kwati ifirika kwem na aki wina kwe kuwa te Sandos kwa fir tuye sika Sunset chukunye tim na honom kuri obora hati munu wakiri sina tim he platform ten Brazil kwa na hono Mamelodi China kwa takchain kwa kwa tine Brazil kwa 6 yen sika China chukunye tim wakiri siki na aki kaiti bora hati munu Black One no Superstar sida hakwa we takchain kwa kuta Nengwe bora ete muwa te kaiti he ngo wakire sentati he usu ongoro sika dri ire ngwe bora wakire sentati vunstaka dri ire star he ngye kako kwe ati platform 10 ki venu black one kako kwe ati no dri ire tamjika avasi ngeki nga ete muwa te veta matiduete atuwa ngecho oju nga kate kasi na kwe manga asuke ngu tam Spanish saka kwa goreta na platform 10 Spanish jite muwa nkweuni sa tuwe nbora a wakiri yati ya mawati ya antia bora jite muwa te wakiri sine tinchiki goka kuwa antia wika bora jite nkweuni sa goka kuwa kuyo kuita ukuwa tini goka kuwa te muwa Cosmos haswe aha kwa na nako itao go karati takono platform 10 Celtic haitama ata ahabora go karati takono temu Brazil kwa 6 go karati Luz de Santos 4 go karati takono Spanish itama temu kwa aklamatinji ki go kabere karati Masters Academy Fire Chief kwa kuiga go karati platform 10 City Boy kwa 3 go karati platform 10 Sun City kam go karati Mamelodi China kuiha go karate ni changa ainu wika nchayo bora jike antia di go kakwe karate tidu wate ngukurie kante unisakete wakiri kwe kwa avasi yeti ngukurie kakwa huwa guveta neti ya kui akuwa gweta ni tidu wate kuspani jitama munga wati wabak ada kwe kwa ada ikara wakiri tatu huyo kets ika kohoro ei kumhum
chuo kwe tao kada kwe kwangye yu neti ya kiheka mjika kuiwe ta inu kamka kwe sike avasi ya kwa tichi ika kwe kwa taba aji tete kwe tao mua gubora jikamari kwa kwa kiheka mjika tuti aka kwe ngye ukwete ngwe ni tantwen kuji kwangye ukwete ungwe kama kwa na ite kiheka mjika ere kwa hii angwe kwa kama de kwa kwa te bora sika namuta kwa na platform ten te bora ikan ohi okara kwa unisa ngam te ukam ekamsa Nakihem Gwema, Kamatemate, Kiavak, Borasika, Neti Duete, Borai, Kuya Veta, Monokukuriz, Kamatinski, Netbala, and it take Yamagwete, Kaka, Kwagwete, Kwe, Kwagwe, Rajite Kwagweta, Muago, Tukuriz, Tutwen, Rozitama, Tiki Tequeta, Yako Hataman, Aya, Hata, Ha, Borata Tete, Tiduete, Tikia, Kwagwe, Te Ha, Twaki, Tuji Tequeta. Yawagwe. Ajiti uke tau jotwen ke jito tikayata kwa kate tuangwe tau kasen kujika kiana gwe tana tehiri tati kamjika tesihiri yego kwa ne ngu dao kwe timuot ata otamano te jaragwe te koka kunta kwa ne ngu dawe tuya kwe kunta we ngu kasen takite. Aji uke tau jotwen ke jito.

ona re tenseba o heta khono nya ga FM T20 taitse ya matente a ka the best love song na dire ya xama go tao se ba ga minute jite mone te ke se go tao ngie gwa ne manda ga ntse o qantseone se ke ncexa wede qwete ha tswa no do tsheka we Senrat Reinhard Kulabeka ponda le tidwa de te qantseone sa tuwa go tao te o go se ngie o khwete Kaisin za kheke kwa kwe kwa kwa kwe ngam kwa kwe tau kungu ta tinsike Tse uni sa kete kata kwe kai kuzi Kasen so anisin za kungu te Kwa na ngwe tse uni sa te munu kiri kwa mesure kwa na ukwe njiki ya ahwati Kwa na ngwe kasen ngye ukwe na kye gya kago he Ena yuni me ngye kwa na kye kwa mjika tsa kwa mo Ngwe eti ngye kwa na huyo ngwe kama di kwa msa ti kumwa kwe tau ngye ta te kwe kwa tse uni sa ga kakwe examine ya magwati ya ham akwana jinge ukwena anisoka timiya go gwe go ama senti tsa o study roster enqa tsamjika tidwete cha nqomo gwa a tsamjika ke ya ga ne tsa o study roster e ga manda ntse tsunu cha sana ta a ishwa ga be no manda ntse cha sibare na go a isiki ya gwa hanu miya te ba tsunu uwe cha sa te ne nta ga tsang a isiki ngie te sa be no nta ga cha cha cha nwa desa ta examen tsamta me go he tsa sana go tsa tsa tsa o ke wa go ka go hano ka se ne ku sa tsa o buka se nde tsa twa ta tin examen ke ke tsamji ka te tswa ga ntse jingye a tsa nwa go kwa ta o muno ga ra ikwe ti ya ntse ji tsa ka ise ke te go ti ya ntse ji sa tse no tsu tsamji ka te hi ta go jite bu asantse jitsa xame go a kwa nam ga tsamtse a di kwa nam ga drink a di kwa nam ga tsuno vye ke tamatete ke ga di tsa si ete tsameno u tsa garate akwana jika nge u khona a timi ya gongo a khone go jiteke hi sentaints ina ke hi senveta akwana jika timi ta di kwati u tsa garate ta khono tsha ya mo kweta o xa senta kwana mitri na te a ka ta ka tsuno tsa ma yo sa kwesena go a koma a khwe musowo tamano chakoma a kwetamano chaki chaguye hawa gobem achan kwe ngie acha kasen tuno u a garaite ta huyo acha a kasen ateno cha ukhungu sikikana hawa gobem kwa na etemu tia hojitim kasen itatinti nina kwa kwa kwa jita matuta mjika kia kwa jita cha wo cha kum kwa jita wo kune kune kukara na kwa kunuta yinim examen ziki akwana jika tame gwana mkati ha cha avasi kunu timi ya gonchang isi gara na kwa itao ya ata cha tam aisiki sanako rakono kunu doner dahan isika cha siya kwa itao kwa kwa gara kwa kufrastele anuom angin eji acha kwa ataklasin. Kwa ataklasin tatimiye tinu cha ena klasin sa tambanu cha usan kukwa ji acha ngako. Kwa na itemu klasin tamiyeku he cha dangwe ngako soma ukwe cha kieka mjika itemu klasin na nyamata ni klasin na ikasi uye kutu utaro kwe. Ada cha kukwa kwa vee cha mutu kukwe ngom. Kono 5 minute, 10 minute, kono ankwe echa woku rakono cha kuse ngom. Tsa o classen ke isin tsa kwe kwe ta o konta. Tsa ta classen ta timiye te. Ntse tsa classen u etsa save u etsa classen Wednesday ha etsa save Wednesday ha etsa classen. Ta khono donor da khang etsa sino tsa o frustele tsa sigara. Ta khono donor da khang etsa sigara na ko ya khono tsa sana ka mogo. Ta khono donor da khang eso e ka we tsa tsa ko Friday khang etsa tsa gara go etsa kungwa sa. Kono Friday ha etsa sana go ko nwe vye ke so manda eso ka tsa sigara go no a etsa kungwa sa. Amnabye ke mtsho yom ka khatsa karakhama kwe kweta ukuntswa ka sentamento ho etemu tsa kunwa kunwa ta masave aguya khako a ntse heti barate ho ahambe ntati ngiyete ntati kunwa tete aka no tsa upendage a tsa dihatse kunkate kwana ete ka sentade ka ntse twen pende ta mite ho hem tswe siki yaqo khubusiki yaqo khubuwe twa nganu twen pende yakwe Nete tuta mjika mua koke a Subuna hatu npende ya kotana Ata ii hubem npende cha cha cha Kasi natiki khehe ya atati Ningia uke nao anisoka Sure kumwati nao anisoka Tiyo zika ha ena akare mat Ena ngotu npende kangieta Akwana zika ngia uke na ati Jaraka tati Ngitame
nge ukwena muwa kwe tau go zaoka na kwe tau klasinta. Kwene he temu ina ngosi yako uwe klosin veta, klozara ina kike veta. Kwene he temu mitri na kie kamjika temu suresi kiteti kamjika ngata. Ito are klasin kwe towe kwa ito we. Klozara tamite kwe tika yako ntikiate veto kwenjikin. Nihwe yasa, akwara jika nge dango kwa ji ajauka, cha kasinta nge dango kwa ji ankwa, cha koma ati weko ji. Chao kunu saan, jikita masi sure soka, mitri kuna temu, antao ni saan, nga mkana o jawe, akwara jika cha nga magwe. Kwa nga magwe tau, asinua hata mano, kwera kwa sinua hata machami mitri che, beno mitri se, tiyekwe koma anave ngehende utamire tani tanu cha kiunu ngama. Akwa na chika cha daranu cha si cha taeku kwa eksamenu kujwe temu taekuwa kankawune sa huwe subukako. Cha kama dikeji cha swere makun kwena am. Cha mua dikeji cha swere makun kwena am. Cha koma a dikeji cha swere makun kwena taekuwa huwe subukako. Tukamjika kuna me a. Jiteta mate kamte examine te garate kamjik achuchu jite kamte achuchu jite kuwa kwe tao ngeeta him. Kwa na jika nge ukwena timi yate adho je cheka dao siki chahanu cheka dao he yatan yatana te kama kwe yatana antauni sa kwe yatana kwa na kurusa nchuwe kye ngawe dao siki chahanu nita kwe kwe tao kiri subu kurusa nchiki chahanu ngekase ntamite kwe yatan. Kwa na jika akwa akwa nji, chakamu kwa kiri na nji, aaro na nji, korokorosi na nji, kantia kuji kwa kunga kaya kwa kasina. Tabano tiu anisoka tigaraka kwa choku, angaba kuji chahana kwa mjika dosen, chakie kwa mjika kuma na jaunu changa, tituwe npende kangia kwa nga eksamene, eksamene ti avasia kwa dati kawusa ti mare ta eksamene mosa, uveskende te garate no veskende ti mwitangie kwe. U engalse te garate no engalse ti tuwe npende ikangiegwe. Address kende ti tuwe npende ikangiegwe. Kie kamjika chao kungusi ki zara tuwe nkoji kuije chakle uta. Kwa na tuwe nkoji kuije chakle uate no. Chakome engano kuwate. Nse mayohu tabano chao kaisi ki yakwe. Te eisa kiano. Chakara kwe ta ungeeta. Koro koro sentuwa yanu, chakara kwe taungye, aaro kwe yanu, chakara kwe taungye. Nganu, kaisi nja chakwe kwe taungu. Akwa na jingye kwe nati, jaraka ate, examen kwa msiki, chano, chao buka. Yohe, ae, tse di huwe.

Relax ka FM 107 o ha ta gono nyaga FM te ke dire ka mako ta 22 minute zite ke se go ta ngi gwana AKA te te te tsya ma tem tsana ne te kara paradise ne manda khantse ding tsika wa ke tsamjike te a ka kwa qwe te o tai ko go tsuitsi bem tamano te o te mono twa ke ji te o tsanji ke he go tsite mo te o tsika o zwike te xa ku tswaqo tsi tsan tsone sa twin kwana he te o tsika wa ke tsa mtsika te mo te e ka qo kgetsi twin ani sinza tswi ku he te mo wa te ya ga teta di te tsetse kwa kwa te xa u kwa kwa te ncam kwa kwa xo ku ku ntswa nna wa ga te mono nke o khete ncwa ncima a kwana tsika ti do te nke o khona ti tsara ka kwe te jauka hinti o ncimqwema ate ka isinza kunta kwana ncimqwema te mute ka isinza akunwa te nom te nqano qubuhe gyawati te qwete akwana tsika hinti o te ncoma sina o gwaqeta o nquti te nge o gore platform ten kiteno te xa iku qantia dangwe te muwati te kwenyitsi kite xa iku qhwata ti akon bisimisi qwadi nyam ka isinza qashen Zawadi giao ate khase na hube kwa na platform ten soka iku enzi te muno te o se usikitim kwa na zi tiwa ni soka ti jaraka kwa hiti yo te kwa kutsi te uzi te kiao ho na kwe tau te te kare kwe tau mu kwa na ade timika te kwa kutsi te te kai oko ziki te mu tukubu ate woko kwa na zika te mu tukubu tamite kwa te cho hube kwa na tukubu akwe kaya kutuwa kube kwa kwa ke te kaya ke kwe am tsobo ate mono xa ya kuqhaqa kwana tsika hiti yo temu te te xa ina go tao te ke isinza kungwe de ya gate te o xa ikutsi te tse o ne sa wota go tsinga da te ya magwate yini ma ha tshwano xa sen go tsi te twa go tao rado so ani soka tse o ne sa xa ya kuqhata go ntiwa ni soka ti gara ka ta gwe te xa ya khwete ta ma hiti yo tswana ate te ngoro na go tao te kheru kheru tswana xa sen Kwa mwakwe tau kuu, kwa tana ngeo kena ti garaka kwa khasure kuu, kwa nangu kwere kube. Ena kwere kube ngo rado so, ena keke kwa na kieka mzika te hiya kwa kwa chakunu, kwa kwa kwa kumana anu, chakangu. Na kwa mzika ti kieka mzika miya kwa kwa mcha huwe kanka ati, anteo nisa cheka, kie cha kanka ati nu, ahwe chao tresi ki kante. Tsao tresi tamagurisa nge a tsa tsena tse ka senkhwe a tsekete tio tsa kama te tsa tsweka di tano tsekate tsao khunso ka siate tsao khunso ka siate a go etsa o khunso ka si ana go ta o tesa tsa tswitse beta mano tsunkhwele ta ba tsuwe e ka tsa simeka kho heta ncica mji kwenqo yini ya hono kunye ncite e ka ra go tswa iqo kwa na ite mutsa nge o khweno ncice ka tsunu kunwe te go tsa go wa gwa teng ncicamjika cha tsone sa ai sunwa gatwate ncicamjika te muno tsano cha obuka he yo ga kade xe ye buka antati nga tsame ya gwa tene rado ete doete to kunwa kunwa tamano tswitse ka go be nci dawe toke ya ga to kunta dawe de koka ga kunwa go examen so ka to sia gwa ta nci tamato kam rado etonde tonde koka nci ta to garate tsamjika tamato kam to kom nci dome e ka o sike to gwana mo ga tshetsere ta ya ga ha ta kone ti u kaiji te si orota be go tswana ncincisi ka te tsika te na si ota ngo te qambe anja ntate di tsama te tsunwa te ncincwana di tsika ke tamano te gasen ncincwana te tsika te na bua ncce ka e kam a te o ncce kam jike tswibe tamano te o ana xa em ke tswibe tamate o ngusi ke tswa ya ka kweta St Paul give it up to me

DJ obrigado bakam tete ana khwaite tete tsiya mate ne tsan onyo kara tsone sa kyai 14 gamene tete mono se go tao teki e ya go afiri ire se go tao ka tsana firi ire te ga go ta borie a ta go no boris o kaise ke te obet ndani mtlae kwe e tlae ku tshwaqo na a tlae kwe te tlae ku tshwara go ta go no e ya go tsam ji te twa go ta kwe te ana khwa he jamaqo a tlae kwe a khurena go tio a te tsewo kwe tlae kwa te no qoqo ta tsiqo tsamela e te mo tsan tsone sa ke eng tsam te twa go ta o tlae ku tsika ga ha ha se go ta o 5 ire ka ta di kwa ga ke ke seno ke o tsama khiri ya tsone tsam ga ntse te ke e ya go ta te mono tseo o kriye bafana bafana Mexico sinde World Cup ta tsite nye ge ire tsam se ka o kriya go ne nce kuri so ya te mo di te o tsam e ka mdam sa ta ma ha ga tse o kreta khwe a ga sata mang a wa go ga kwa na tsika sati tsa o radwe ona na te ko mswa ga radwe te tsa a se ke dino tsa hanu ke ke ga tsa o cellphone sika na go ta o komgo o kreje and that teo eka mdamsa kaha osa oro kiehe mtuwe kama South Africa kinkana kwe taun team ke te mwono kagwe ara timi ya tenu te kuitewe kuna tamasea kwe taun avasi ya kwae kaha nao eka mdamsa kakeke sane teo eka mdamsa kuhunu kweta kite sa tama te mwote njinsi kati akuhusi kite huuswere mwa konkwena tiyo kwe taun avasi ya te kankia hindi oturu okama Mwem sa ungo emke khanateke yakata. Na aji haji haji huwa dikwana hiti yote ga tekta msewa kia vata tuwe nwekriji khamate jitekte buri natama kaiku kwangie akreisi kakwete saate ni te rado suwe ene kaiku kwata tine te kreisi kakwete kaiku kwate tama hiti yo rado suwe te saate kwane rado suwe kwe teki kate te ukta mdamsa tama suiri khata. Aji kien tau buri jit wen buri jite. Ayako kwa atijerado so anisoka.

Mbambara ho ekska FM te tae keke ten kona ti obet ndane kam fire kam tae ko se nkame te kwa jenge karakwa Radio ekska FM ki no ti tau sanguye ten ti kia inka wate ngi kam to kwa te ya kae kwa te ten kwa ti kwa ka ye e nge ti e jiki tau sa kia e programme to kae kwa to opfuder onwikkelen kwa te SABC kai kona oka tsubukasa khadi manu a taku tsubukasa khadi kwe a keke na ngita tsubuje kai utwa kai kuji to kai kora kutunga kuji kuwe kushureshu aninjan deuta ngai kai ku gaba kwe te wana na kawa go te u tswana te kai ten kona tiyo jawe khana ke shubu kara kwe kutwe kungaji aji to kai utwa to kuruti programe yamshana kofirie amte ko tin khamni te kwajeng ge ka ta kha te twa ko kai kwa te kha sigeria ko firie amte ko 40 minute kwaji a tsau sha kyae ma ka tsiqi ta ko tia go ji a fashion ni program skin kai ko ji ni e te a tsora ko twa go ji te program ski kuma go ne a kwere kwa hena me fashion show a ninja deuta te tsuka go tio kana tamagatsi tsebe tio teta ma o tsete ke sikiribe kana o khao o kana o khushu o hinya ma te ke sikiribe tamagate ke shubuna tak e ga te no te a mo tsugam jijano te mo wate mena te a tsewa te te tia kufani kara tsewa te mon hojki tiefjki te tsousa moa tona te moa kote le te koma kote anja hambe khoya anja ho e ho a am koma kwere khwa he tamakhakan anja khuwa a heta so ate ke kai kuji ntete twa kote kai kwa ko te moa go ma anja te ki gwanam kirina e ke ga tinde uta te o ati khona ate tsuka go qashin shu aninja khiru khiru na go kwana e qashin anja ke hem di ke hem a qashin ke hem a qashin kham qashin shakya ati yo shakha kham ya ba ati yo shakha qashin so qashin ke hambe anja ko goma ti ko me goma nta e ko ma qashin beta nim khama qashin so te mono tia shuri ji she ko no ma khwa e chaka kona o shuri ji de kwe kona o shuri ji de ta khono kwe ji kha ji ta makwa ko kha tui kha kwe kha he ti be ta makha kwe musobo ji kwe ji mtata ta ko ma de tuna qhem ka kore khwa he tuna qhem ka kore khwa he tuna trek a ma kore khwa he ta ata a kwe ji so a kwe ji ti kwa kha qashin on ga ji ta makha nana she ko nyu ma khwa he kwe tre ki kwere khwa he na ma shure he qashin ta khono deuta ana a qai o qai khona o mongwe qobena ta khono ana qashin o qai ta maha ta ko qashin na ko shikuri khuri kana o qashin e kha yishi ata o qai ta maha ta khono o wa e khana khana si boma deu ja mo shobe ana jao so tsau sanjeshin te mono go di te hishina go tao chinja shina go tie khama te te o ka te a arona te a muwa te corona he ke ga te na o ntu go mana o he shenre kwa le te ana he be a te kwa te ko ye ke na o kwe ko ma tshin kwa re kwa he ko ma de we hi ya go a te i ya kwa he ko ma na we hi ya go so aji te o she shen jina te shwe na mo go ke te o kwe kwana ma a ta be di gana o ka anja kwe kwana te shika tshin on da ji ti gana o jin ke te a be tsuo kwana ano anja ti te a tsaro ko te a shushu na kuma kwana so anja ji ta maha te mono te ana tswa tsa ku yan khuni kirie te ki ti te a ki ti mtsoma of tswa he khuni kwe si tsoburu of khuni kwe ti ngiziki no te kya te ngkwe qashin shure ku ngwa ko te kya te ngtsoma ku ngwa qashin shure so shure ji she ko ngoma ho he kwe kona o jinu mushobo a kwe ji kwa kwa ku kunwa kwa ha ata ha ti qashin onjaji so a shure ji te mo ta khono te ku te si tsa kwa ko te kom ta khonje shu anete a beno khabana tsa ukora ti
ana ate tsukan te mi e ni she umborong ka te bete she u te kiri ateno na tato te tawa go ni she ushu anenja ndu tato te shubu shubogo kwa ne ngi mtwama te kya te ngo kashin ta te muwa te ngi mtwamke ngi khune talente ti of ngi twashi ki ngi khune khwe ti ngi twa ngi khwe tsa nga ma hi ate nga nga ka inja tsa eno ngi khune khwe na o hi bere chi ya khwa ko shure si khuri khuri na khwa ko so khwe khote of khwete ke ma wo kham talente ke ma wo qo talente cha khomke kha ma ya twen ka iye ke ma chaqo so khomke ndu ta kha ma ya jaro ma a ishika so ke ma wo so kweji te ya no ya kha bana te ya khono tenga anja khanya khwata a ya ba ke ma of khanya khwata a ya ba am khom wo tswara he a a khanya ta be gwanam ka qase ne qate yaka am khoma yaka a khwe e ti o khana qae ta khono temo go ndeuta ikara a khwe shi ko ye chinja shina go ndeuta ikara am khom ko ye chinja shina go so te nga ski te kwe khona hito te mo qae yo te u tswana te ti qae ki ta go chiti kwe shi tswaga ta maga te u qase no nga joka te khom kuye ate shubuka uwe am khoma jao uwe khuwe he khamtama jao ka tuna tuna jao khamke so ati i yabaji ti kashin shu aninjanu kashin ate shube na guibe anja kashin e kwana beta teki ti kiriji a kashin e kusha khoma wona kehem kuye a shubushu na kwana te koma ko ndeuta dekhana te kaya ko anja kashina ke hambe anja ta ko khoma miti anja ti ta khoro khwae ti oma khwae na ta hiya ko ti we wa guna ta hiya ko ti ango anja kashin a tsenya cha kinwino kashin a mano cha ho kuma a kun kashin a tsaya cha gwana cha ka kara jawo ke ti ho cha mo a ti na kashin anja hiya ko a ngabe kwana jika chi ka kashin ti kashin ti o kashin anja mi te be anja cha shi wina ka sha of huwe cha shi wo ka sha tama cha o khwe kunye anja tseusha khwaratso cha khwara shi na kunye go qoro qoro shen ji cha ki tswara kha go a a re go cha ki hambre kha go ndeuta cha a go kungwe ko shi tsae kwa go cha o go shu hi cha ago mambere wajiki cha shi hinya go chaki ate tsao go jesu tsao go jiti mbere waji kwa kwa kuti kwa kha so ago jitama cha ke tseusha shubwa go nga kwa nete mu hinya ko te chika ka kuti ko kuti kha kwere kuti nga ti anga ndi cha we wa gube ami jite a kwato hito te kwa kuti a tuma yamu mi ngande kuna kashin awa ho ngande ticha shere go titama kama kuri ti ere shenu cham kuwa go sham kuwa go kashina go ngande hanye mwate ti ha ntoro wa ha kun ka jena kashin a kai ku jite u tse kama tse u sha qhomka go kwana platform ten te ngabe anja tsubu a makatwara go qhama go tatengwa ga tsubu e kwa go a te kashina tse u ka go te u kwenski nge u kwete ta kwete yo ka ga te a kashina nna ma ga go te hiya go te mo go te u kwenye e tse u sha tsinjagwe he tio te ke u kuti na te kwa qhamka kuti a hensha abashiya tena kharo ke inja tu hi kharo kharo tsaya hi ko kwa kharo tu boroka e kara tuma kham tse boroka sha kya teno kharo tu boroka mkoma wo tse jata ma chamu am khom ko ye iye de kaen kwa dawa te ko ko te ti chika ti mi ti a gandi jaha chi a ho we o ti we o beta hambe anti ho a hambe anti ho jata ma cha qashin da ti ke ma qashin da ti so akwara shika ate mono ncince of ncikurie di khana na mwaqo 16 June ndi khwe nge u khona ai kha khwe nge u khona ai khwe nge u khona muwe ncikashina khana a tswa ko ntayete tsan kwa ndi we khana hika go ncikashina ni she khana kungwe go khuri khuri ta maga hambe khana hika go khwe nga kona khana a ye tse u khwe khom khwe dino ai yo ka khana ta matlashina a kwa tsana tlashina di kwa kha dino yo ka khana tswi kha ikara tswi kwa ikara jao tswi kwa inga ojikiteko so kwa kwa etation beta so nintse ate mu etu ane jigwana mchikare te ha ha ha ho jinde huwe kashin si ukwana ya kashin na sheko ana ki kwa haka mwai kashin di sheko kwa haka mwai na kwa na mukunda tamachikare kutubuma so hitio tenji adwera natan
kuna tashin nwa kwa kunuti a kha hiya tibe khuji kha kamata hambi kha go e go etano nwa tamagano te utla ku tse u sha kunwa te kwe khona ke sho mkhona ke be no tri ja kwe khona wo gana o tri a shure e of shure gana a tlae tlo tsaye ja kore kwa hena gana a buka ditamati ta gono gana a tsaye go ntamagati nxi khona she go qashe na khwaya a yosha ta go ana khwa he ndeuta nxi khona gana tsaye no koma a she muwa tbe ta maga ndeuta gana tsaye so nxi go je di ya bana te tse usha muwa go nxi TF go di tse tse usha ti ya kona ya te muwa go ti DSTV jiki tsutsamno open view jiki he kha ste na tauka shure di kwe kona je so aho ji te mube anja taka hishe na kona anja hishe na kota a te anda tauka de ti anja ji no te tamate anakote abashisha wo bana atu kuba ti tamaka ti mtuama o tre of o tre tre nja kwa rekwa he tamate uya na kwa hen ae ki ti ti au kara kwa ye ata cha anako cha tana kwa abashe kucha kusha ge cha anahabe no wara kwe tuwa kwe a tu cha a dao nja dao dao tu cha kum tako anja asuka si te unge kimbali ki ti kwe kwena usure haki tesi te matriki kriyo eksamine tesi gara na hita mkano aki te muwe aki tia di mushobo di kwe ati tuna kepro kuna tuna kimboro nga wu tuna tekam so ataka kai ku ngaji tama klasi jamaka ataka so hintu te utwana te shika ndewe te au kado kunka tiyo nina kai tu uwe te utwana jao tino ana jawada tama teki kwenye shubu na kwa te tama koro koro shena gube ndi uta nkwena te kwego ndi uta nkwena nukulita kwe te wana na kushi shi khana wa shi takwe kago so a koro koro shenji tama teki kwa rangi nye kwa teki shubu na kwa go te angu kwa a nina kashi na kwa da kwa naka khana ka kan kwenye khana ka kha kwa ushena kwa khana wogo khana eye kwa kwa khana kwa kwa khana kite jao khana ahinyama khana ukae jao je kwa na khana we oruku jawa gube khana utre kipuro tre kama kwere kwa ya mkoma kae o jawa gube kwa na kama eye kae jao kwa wogo ngu oshiki jao tuwa haka te kutungu chondua mahama hama kumwa kwa tashita jawa te tamka so a ujiti gwana mkaha kwe kwe na mjao mati kwe kwe na mjao onda ujiti ataka so motetwe sit Africa shie kwe te anja kwe ate anja chika kabe chuta kuyako miyako nwe mkoma anja huwa kwa na beta anja ke mkomki a cheka jishie kutara hao kwenye so yoka kate anja namuna hao ni cheka hekareko nga kwa na kate mwako jao jiki tu jao jiki darako nga naha te kia ta ha kan te sinu wo o kwe kwe na tama kai te kha ni jawa anshuku ndew kwa na we kwe kwe na kana tama kwe no kwe kwe na atashi na kwa hen ta ku wo kwa he tame a jao she no kan kana ko jao so kha kwa na ya te anja kwa na moko ka shule jike yo uwe te te kwa na shi jao ai ki shi moko kwa ngumbe ai ki ngu ya ta kwe of ai ki ti ya ta kwe tama kha kuwa ko shi kashe na koshi kuri kuri ta ata so akwala ka te mu a khone tsai kuji a tsauni sha khate u tsekam ke te tsai ku te mu te kwa ku ka khone ngandi ndi ku kona ntsoa ma kha u ya ngandi ndi ku kona ntsoa kha u ya te ngandi ka te te mu wa sha a anja tsona tsai ko ne te u lukashi ke te tsona tsai ko kwe khona a special need ana tsai ko special education ati kona khana o shure je ataki ko special so special khana o oji banga je passion o nda oji kai ko ta maha she ko kashe na khoe so special kara khana go je hinya mana go hin kai ya kona kana ki kiri shom ko na kai ta ding kwa kai be shom ko na kai ding ga oji ki kai be so koma a go be a nda oji ki be wa go be a nda oji ki so khana o nda ji khana a nyo mo mana go e khana nwa ko shubu kara a nda ji ki passion ta khono ke kama jawa ko be of ke kama womborunga fukwe kwena tiyanja kuma kubena ti khana ushuri jika khana kai kuha khana taha
si anako si kuri kuri te mua ko tutam ka ngi si waka te hono kuia ko hona nishi a ki i tibi ki te mua ko te unisaha so ahona te mua ko ha ahona of ha aho ji aji hana tama ata ha kai kono aji hana kuik aji a jau ji tama uon te si kuri na ko te utwana no jau a nishi ji ki tana ko toro ka te ko ta hono ana aki atenu toruka ko na ma atoruka ma te khana a kuya ko bena ana nwe mu te kha ate fe te mu de tsamka ta holo te kuye nwe ta ko ma te akwa she of amduho meno ayeka ana te ta ko ma te ashi tlwa te ashi ushi ka te ta kuya ta tlwa te sign language ta me ko a te ta ya ana te ta ya tiki ya to bana anti kwa yeka tinta ya kui ko kan kan ko tau ka te anka aka hinshina de kama polisi kwa ya kwa ya kwata na teta ya tui tui ya ta teta ya ahoji so ata temu jauji aje so ma jau ngaji kwe kwe na jau ngaji kwa na ka te kunkara guibe te tseu kara gui na kwe kwe na a te ete ka tuk etre kwe gu kwe kum ae kam kuri kwe ate kare kara mono kwe kumanja nyungwa kwa kunyunu tu anjo kwe kwa tungete kwa kashi na kwa tejaru tena ama tu yaano kwe kawo atabe nteska tangakara kujise kwa hinshi na kwa ta kwe kuma yom ka to tkara kwa kukungwa kwa kashi na kwa makokuli ta kwa shikuse na kwa ya hamta majao tota majao yom ka hato jaro kwa eka mski ta ata ikwinji a mina te ati a kaka ten te ukai kwe te unisaka a anja te ta ya kunwa ten hitio te kriye gangu platform ten ki ti mbunga toe mua kai ku ti na kaa kwe an te unisaka cheka tenge a mua a te te a kwe te anjaji a te kuna ya te kaka suna akwe no khabana te kwa ka ma hobe ngali matinga ta mahano ti akoma hebe shunde we ti tswego tsaka mi na ma khabana kha de kwa na cha tsaka de de uta cha anna khwata ya a khwa tsaka de khamata ti am khoma koma a kwa na suna nta kha kwego suna nta kha nga go anja khama a cha kanya to khama cha tswe to kham di khuwa akiria a cha guyete shubukara ma atave cha khao sha kya so khao ko kashene tsu sha kiri khwen ko e khona mutu kashin tati no ko ji akwa kwa ko ha ata khati kashin di tamakha no tremboro nga wo ko kana o kashin lo nga di ti no kana o kai ko di tamakha ti nge tre ko re khwae tu manu e cha ka kra jawate khwe kuma ano kai kana am koma ataka koma akaraka tuna kweji awu kunje aninja ta khono tunu mwe garana kai ku ka kai be ta ma kai ama tunu te ukara a go shu ijika prende ta mento prende a prende ka kai nta i khwe ne nta i khwe nta jawa ko nta ta ata kai te khashi a am khoma a khwe shi ana khono wo te jawa shi tana ko jawa ana khwata khuji a deuta kai tak es kwana shika ta khono amke shubuna ho khushu u koma ana ko jaro kai khona kinga kwana ka demo es ki tsone shaha computer ka jao ho ji tie na khote so ko e khona khala tama kasi na ko ana ko ra tsam ka shubuka ra khana tama jawago kiri kara jawago be te korobe te utwana shi dewa go shi khun kara jawago shi tsuna kwashi go tsuna shinta hiya go a a ti khana kai ta ti kwa kha shi ka shi nang go na ko khana o rege gwa na mkha ti khwe khwe khwe khwe so ana ndi ya tem khomo mboro ga ge te korwa te te utwana shi ndi ya go tano ana ndi ya tem khoma a shi khoshin tu cheha ngandi ndi ya ta kwe ta mo le ta manguta ya ta am khoma na kwa ra kha go a shure e mboro ga ka go ta ko jere ka uwa go so aji tiji nga ka hetu te a horo go koro koro sene ta go te tswana te kheru kheru na u special education nga o juka tu te tswana classen special need education tu te tswana classen and ga o juka tana ko ta go
Seusha ch e manuma. Seusha quash and manuma. Yavanote a quebe quete and ge hua anha hanatuno. Seusha clash and a honotahon tenge. Eh, Gandim hama, Gandhi haeno tiqua quaratia, ge hua huma coma antem. The anta so seusha clash and a te moco te tria gangu. Tit ereti quakamahoti te. Kwa kara kwi titi kashina hambe tiki kago kwa hambe tiki kona ki kago kwa hambe tiki kago kwa tuna ata kwiya kona akwiji cheka ve noit noit noit cheka ve kashina tsausha cheka kwa na chimkwe te kashina shuvena kwiwe te kaa kwiina te tsau tsau kashina tako te dukuto kashina khabanaka hito te shumko kwa inga te shuvete Mano te ukwe kainja kuma gobe. Ate dukutu ateno. Te tse uke wako te ngamako te kaka kwa li kase na mano te chaka kara hiya de te yonkwe che mdao ke ha. Hiya konta si ibe kwa kana kase no tiya na o kase nita yoka kate kase na kawa. Hambe te ki ei koma kase nke mi tebe anja ndiuta I kase na cha kase na teno cheka kase na cha kase na teno. A kase na ke he kase nkuri kwe ki ya te platform ten ki ngukune kwa nje ukwana kase nita no. Kana kase na ako jete ko kwa ti haji haji aji haji mkaima cha si kuri kawa haji mkaima manum cha ma si cheka cha si anako hem ko ma anak e nandi kwa tino kama anakota nang kwa tino kama anakota temu ako ata ikwana ta kuru te kwa na mea kwa ambe ama hamtui ma ke kwa ata ngako a ha hoji Kehehwe yaate ngu mkoma kase nako. Kehehwe yaate ngu mkoma teo wakono. To siya kube ako jike. Ta kono cha siya kube jicha anawechi. Cha tano mkoma cha ata kuyincha ngambe. Amtuima ngako. Amtuima ngako. Amtuima kehehwe anta. Nima ana kwa ya kwa ya kwa ya di. Nima ana kwa ya kwa ya kwa ya di. Nima ana kwa ya kwa ya siya kwa ta tete ya di. Hinsha. Nima ana kwa ya kwa ya siya kwa ta kwa ya di. Hinsha.

tla mo go gabana ga tsa qa sena ta go e dia ma go e gabana ga uru na go e a ebe ndo e qa sena ta so atate he be ndi u khotete motho a ke he go ite qa sena te te nama tsuna te shwere man kandi go te ya mo go te qa sena te ya go e kenya ke a ke ngati e ti a go e ana go ntin gandi go e hinya go a ko e di tse u sha tsheka go di ga ji te kom sha ke a te ndi u koma ata ko e te ma ei he mu ate ke kui he mu ate ke kui shuka na ta i kara kama shi kui yango akashin shika kui ti na vye ke kwa te kia wana ko namu ago ho aho je hu namu je aji te an ha ji te tau sha chitre ko te hambe ka ate ji te ke inja kumbeta hu shere wu huko namu go kashi uka ku je ngandi ngandi cham chaki ako ikwa hinto te gya mako kama na vike te ntachika yego tau kako namu a mu ndi uta te hinya gorita ashirika ndi uta te kwenye ngo ndi we te heka ago habana akashene ashirika kite uwa te ndi uta te kwe wako te ndi we heka ago ta te ukwenye atubuka ago kwa na te ukwenye kaija kunta te te ukwenye chika be aji kai kuji tete tai kai kwa ta radio x ka fm ki tete tai kui kwa ta kwa chinta mahano a tete tai kuya tai te nga kwa te hintio te nga kwa ko te kom kwa ko te chaka kara hintio te mo nde uta i kara te u platform tene tsubu wago tsubu te wakati a te tsu wako te hinyate ngie ukona kiai te ngaji kina ngie ukona tsu ina veta mahatako tama kama te kama huwa hinyake te kom en kom lir kom dun tiwa uote kade kwenye a hasha hasha tsuna tsusha de koma kwanja biki biki makmir kun kun tanga te tsaitse de ga he anja si tsu ka kwa nga ka kya ti anja tsu ho ga go wono nga nuga a he anja a he ta ti kwa twen kra e go ex ka if me de ta e tse tse din ko da ti o bet ndane ne go di go ka tsa tsala ta e to tswa de ta e to ha de to programme opvoeder ontwikkeling kwate SABC kai kona oka tsubukasa khadi manu a ta tsubukasa khadi kuya cece na ncita cece nje kai kutswati kwate yana titswa darana kai ye e tsama te cece ki ha tswi kha tsamska ta ha tswi kha ngas wa kha khadi eye damaka mburu damaka na dobe damaka ti ya go je kha de go te tsasena go a kha cece de kwa kha te o program je a

Sticks ka FM 107 o he ta khono niege FM tsa me tsheka te mona te ke fire tloma go tao 750 minute jing ye gwane 3 ga minute e ya gwa te ke 5 ire ka tisa 5 ire te ke go damburie ka o se ke boriko 6 ire kwe damburie ta khono o eng e tla e go jinya maqwe ne radio e sine 12 ire se ka gere ya qwe di Reinhard Kulabe ka punda manda tse tsantsone sa tshaise ne ke eng kwe ada ya haya te ke gere ya nwe ne te kha gwe ngam kuji to kwe u karatsi tsan o nyo karatsi one sa twin na kais ge to tingwa te wetwa radwe o gere o ke to ke kharata ke ga tegwe ti u ane soka timi ya gwe tla u sina e ya go te kae go taba.

wala wa faifi ke XKFM yang he a hanam ke ngum wa mi fresto mangombo Nigeria ta vanga yiti tsoi nge sia o dibi he ke o dila hi diba wen ngole ke kama sit Africa ka si ke khonqa tshibisi ka ngica nga nga ke ka khano ngi ke tshibisi ka ngum o ha pada gien lam ta tshibisi ka ngi ta o ka e ke ka e tu tu si ge he a ti ka ngan ka gul khama ku tsa yibi si singi kama ngori ngenge tsi gi angole nga hi kula khano ngi sit Africa tliya tshwang Ghana hinda wa ke Zimbabwe khautamni ichi khwa i atumku ohu i dibi wa ingolem takang simita kha Zimbabwe ichi khwa ta besa ke bitbrakhin ya khrensi kuna i ke gya yi anda ke yi gya veskapun ya dolpa ke musul bai kuna ta ke kha khwa yin em Ghana tanoha yiji tkhwantle yi honor di yi ke wona dibi ye ke qha qhwa yi qhwa e dibi ya uwa ingole ke kwa yi ke qamam ta ifi pin yi gomako yang hiwa tlantla hadebe anyanda ke sit Africa qamko tuta kwe tu hiya kasi o kwe tin kagganan ke vetan ya tukama kwe kang hene bogis musinga ya pangam hadi bege da ku gahan ya kanku yi ke president sarol rama posat ya kanku ye na du ya ke hana kwa iya ngul ngka ne ke ya ke vitan ya tia tia ke ya ngum khama kum ku sing yi ke kam ngul ngin ji du yang ngul ngka ku la khanu ma sini chu asngam ya ka ku ka ke hana ka e ke ka e tu tu ta si ge he atin ka gan ga gul ka yu si sing he kula khanum ichi gi angul nka ngi kama ngule ka tia tia tan nga kau ya hi wa much and much wa jakinta ngobese zuma anunda ki glupu yi ta chibise kai gete agam ki ngi ngam hukule yi togi ka atum much and much wa glupu ya ngwingwi ya hingi an aka tuitui yege agulitsa yisingi kama ngoleng gengi gigi angolo nunga ikola kanum president sarol ramaphosa na agu ke tlang u ke kahia ke hana tshibisi sika ye ke khali de ke hana tlang u ida ke mandala ka um kwa khali ka khoka sing ka kalukule tshibisi sika angzi ke atin a tsang ta sika khuma veta ya tsone ke ngolo nunga ke tshibisi tsanga tsigi ka u tsawam ikolo sim ke tlo ya khwe tsho tsho itu bindi hor ta ke tlo ta yi honot der tar ke sa khuike ka he ka tsani ka e ka ngewa se wa kuma akh ke go tsike go anke fa le pining ya eland yang he wa min dano ka ke a tsani ka tsem ta visa lang ya ke tsunami ta tsigi gi ta kone sa fa le pining ya gani khona Indonesia ne o ke Malaysia ya statu yang he wa Sabah ene wa ke eland yang he wa Borneo ke wala sisi ya chong president Ferdinand Marcos Jr. ta ke hanavi kwa ma yi hewa kwa savi kumpanga ka onkawa nila to agye pala pala kama kwe maku onge hana yi kwa sa tani ge nga hana u kwa eti kwa si ge a u wa he ge a ga uam ke mge tangkun hong ikura si nga si ge wala wa sisi mo sangkun hong ke kwe dam ta ga ikram ge ta tangkun nga wa ganu ke Borikum,

0: Wala wa faifu manit tui manita kang supa hung ka wa sezi kang hamta ke mkoke gya kavisi ke kaitam ka ng ke borikung hung echa ege si kamang na wiki yi ate chi wulim chit ke kamang na wiki wicha trasal ka tembo ina wake min afres to mangombo ito kang lu koko bikam wala ng ling ke kaya wa faifu yi chit de angam kanem di sam kong hambi yi wa borikung ya wiki ke kuto ito do sila ate ke koko bim
1: Tamme exka FMO faifu kutao ach en faif tak meniteng kisi karapa no te yaha jao si boriku si u khiri uiki uima boriku anta te se te ya ya khiri ingwe bori ji an te tinta kumate je cham kia hati trasal katemo takono first to mangumbu ta no boriku si bori ji u dishawla te tika u kwe tamate te kutako te kike gwe Bori ya te takwanan ki saisiri kwe kwa saisiri kam tenu te saisiri bori ya te komo gwem.

Jagirimudi sam tefitan wa ingoma ke wala sin ki chong tim jagiam tkatru ta ngwa wa let len ke program dagita siga makadesa wali tigun mam jagita chukum wa let len ke program atugi kwem jagia kwing wa let len ke program igya sakosi kangya klikum kum ja program ki yi chong tim jagia sin ke ka program igya wa bilung sakani tim jagien wa ya nga kang ya wa Studi Venke, yeh wah jalan peningawa agen peningawa dawa, oh yeh gi ya kuasa dawa dawa ke ya gangganta bilungusa gya gangganta lungusa ke eksamen yeh kacang, oku emte geng wah ya peningawa emte gesen ke praktisi geng ge yeh ge ya kuasa dawa, idawa ge ya lungusa, mana kuah cike gya wah dawa a fokusi ka ka ya wa rutina kwa ge ik aga ngwa da sanke hetna wa ya e ya moni ka ge e da ke ya wa khasonde khavontes o ku ga ge he awa tam ja ge sanke kangkala angna kwa ke ya wa da pne ngwa ik nga ngwa e ki ka ya wa self trawa ama e kangkala Take an half a routine, Okwega gihi awa, the getinetike awa, a blinga mudahadawaki tanga, yaku on a nukila tanga, the gitawa, ganikuna, kewa hason dikika, the kika ya wa. Oh, tikwa gi, blinga kustela dawaki, huya for build. Wokwe, katini gihi awa, tamta gihi asin. Ki kula tini gya ga kisi ke hin apalingawa gi hin hi kwak ki kang hi agi te tini awa kawa gani kuna ki dibe kagi te tini awa taka tini gita awa challenge ki dibe gani ki kuna tini gya challenge gi hin yang gi hi awa dibe gani kuna wa kwa him tetang gi Inkwa siga matalam cha program ki gangsi niki Iko masi ki wala sengki chonda kwa niki Mcha program Akita gastram cha ki wala kang ngadiga mcha kiang Mcha katuru ta ngongo mcha program Ta gita siga matalasa kuli tiganuma Mcha gita Acho kama ngongo mcha program Ateo ki kwa mcha gi Ya kawi ngo Mcha program ki gangsi niki Iko masi niki mcha gi asung kwa Ki tuwin tuwin na kumunita Tang kita mahu di dalam tengah mahu sisi ke wala sengki cuang, tempat wala tni down tak kau yang tempat dia sikit makai, tempat dia hang kita ni kau kau ke menita ke i, o tempat ngau ke menita ke ngam kita ni kamba i ah entir tak tni down tak kau yang tempat dia kau angam tempat program yang dia awal bilang sakit kau, atik degi kau tempat dia kau angam tempat program tempat dia hang ke praktis ngaji jana ke ya wahku ya bengke. Yang yawa studi mengga kedewim agitawa dawa pelengah fokusika yang ya fokusika khason deha fontes fokusika rutina wani cike hige pelengah waka ya wa silver trawa pelengah wagi ngong ngong wani mcagia hong kika wa cike he akali kama kuya dawang dawa gau on fur vardelak kika kwa pelengah dawa gi hinsing kaya wa on forward dalek kika kaw taka tini chiki ya gi ya o hi dawa ang okalisi nga waka ya wa khason de self build ni ke fear krakta kwe dawa gi hi a wana kong kwe dawa ka gi ka gaw kawanta kwe katini gi ya o mte gi nkwa ya kunga tumte gi ya sing kika wa han hafa rutina angana kwa Kau cik ya wa, bu, kita wala, ini kita ya wa, kasen, iya tes, paling awak katina kita akli, paling kau cik ya konsen kunte, kita cik, konsen kunte kita cik, paling kau bu wala ini kita kasen iya tes, paling awak katina kita akli, wani, ke kita awa, cik ya Isi ha klik klik ha kuk klik ha. Di kama uwa katizi kika wa go kika wala
amang ada kita acu dikle mak lagi acu tene cike gen kong kama kuya sehova nika kita akali security tu kene pulga gi acu jengai kya kita acu ka gya jengai imam tadi amadang kita wakangkala kuya kagi yawa imte tanggen wah ya kanggo imte program ki gangsi niki komasi tegang gi yawa tangga gen kuna angana kwa tangga krem ini ke tisa ke katisa kang ge ya wa tali gan kuna ini ke problem of losan ke ga ku on fakal o wa kang ya wa tangga ko tangga ge wa se ho tangga wa se ho ke e qala nce ke tangga e tangga wa se ho ke tisa ga titi ke ya qosa ngai agita tisa tanga tini kwa seo ke ka ya wa tali gani kuna ke ka ngon on vocal o kwe he problema ge ma agita na oplosa nga problema wakankala kwe ka tini ge ya wa imte tanga ge kwa ya kinga ngom cha program ke gangse ni ke ye kuma si ke wala se ng tanga mte ge ya singe season 2 na kumulite ke ge tanga ngote kinga ngawa aha ke konke radio XKFM tanga wala singe chom cha kinga ngota tanga ngawa Terima kasih.

33 minute kangidengu di kangwa sizke konke radio xkfm om tetanke kan kawha firin diar tak mani te gen kwa kangwa sizke kon im tetene kamba om minute ke season 20 im tetene gen kwa kangwa let's learn ke ya program atu ke kom te gya kwa ta kom te tusa ke wana ke kaisi wa kwa ngana kwa kangwa wa kalokelengam tetene gitan kwa da sa kwa ngana te mam te gida chukam ngam te program keep gang sini keep komasi ke wala sendam te ge esung kum tutang ge wa hiya kanga wa praktisi yang ge ya wa huya venka ke dewe wa kum tse ge wa hiya kanga tegang ge ya wa ke ya khasundiga angone kwa kawa ke he dewe ge he ye monia hangula ke wa khasundiga wa ye ini ge ke he wa koma ngbeni kuna kika gapan nga waka kuwa waka kange dawa kia kia kanga ngok nga dawa gung e dawa katama ya gwendra nga wa gung ke wola wako ega gehe awa wako emtetang kia kwa kwa mtagia san kika ngala waka sonde kika kwa koma nga dawa kia tia skula kantui mtinkula kola ma katoa nga kika he agia bongo nga wachita ma ti jalame khaling ngwa nango sela ang ngobu dubu dubu da dawa gita ta cita a ti okwe kati ni gehi ya wam ta gea tunga tam ta gea sen ke kan wa stila khuya for bialti ang ngana kwa dewga ge ka lungsa dir ke ha odopaw ta a doga kata paning ngawa awa role model ki dawa tike he atu ngin dewe gehen o o yi gehen kham panin wa kan haya yi awa role model wani dawa dopa wata asan wako yi katini gehi awa mcha gehen ke kana kantini mkodaka o tukwanga wa dewe kake vilongo sam wani atuwa kaya ke forbiel te waya jala hong ka gehe sanka kham atu chika atu gehe kwa kwa okay mtegia wa mtegia nke katine tige gega khalid wiki yi kawa gani nana kwa ke ya kawa kwa kwa katine tige gi hea akali mtegia nke kuna tine katine tige gea wa aitahang ya hege nana kwa ka titike dawa ge ya ngabatu kwa kwa sa titike he ya matu hong chou di kama wa gani kuna mke atu ge diga ma wa ya toa si ya ma niyo toa kwa wa kangala kwa hikati ni gi ya kali uwe mte gi kwa igi ya kango kwa mta program ki gangsi ni gi ikoma si gi wala si mta program kwa ni gi ngita kestra mta gi wala kangsi mte gi igi ya sika makle mta gi ya hong ki kawati gi ya kwa sakama kwa dibi ki ka gi ya uwa dawa ki ya role model kando vile wisi kustela kada waki ya huya furi bialti a kwa nganti kwa nyui ta a nga e wako yi katini gi e awa taka ya wa huya self bialti ki mwokalisi ka wana mtegi hanga vinka la a ngana kwa ki mtegi ki kanga apalunga awa on furi vardele ki kaw ki a dawa okama dewe penunga wa a wa on for vardelek to dia a tegatini a tike ya oa a tu ku ehe wa faila khasi nga wa dewe nge gea o faila khasi nga wa dawa nge gea ngua tegatini a wa ku ama ama tike itawa gea nga cha dawa gea nga wa kuya ama wako katini gehi ya uwa taka wa on vakal fardakhi yeta muna kwa tike ya gehi ya uwa tike ya gehi ya kikanga kwa nga wa tika gehi ngwa kwa so kwa nga wa dawa wako katini gehi ya kali taka tini gita awa kwek apositiva edkwek wako hika gehi ya uwa tike ka gehi ya kwa so kwa dawa kikang ya uwa komentar gani ini kika wa kritik kya ngong seng ya dir ke ya wa positif ya wa positif
ke ya moni e wakam kalam kweka gehe dine a omte ke yinko ya klinga mta program ate uke kwa mta ge a klinga mta program ke yikang sini ke yikoma sike wala sini ke mta ge a sinko aga nga wa nekhindi artek mani te ge yinko ya klinga wa sisi ke konke radio kifam ta kwa mta tuja ke wana kang ge a wakalo kele nga mta tina gita nga kwa ta gita sa kule tiktani ma yi gita a ukam ta mta klinga wa ta nga wa ta fita gito

peleo ya pompa wamtafite mtigengo kesa pelo ya pompa tamazika mtaka ngia manita ke yi ngame oyi aha yi mtatange ya tonka ngwa mta program yangi ya wallet len ge ya kawi ngawa ya trafilika ngawa program ngu yi nge ton kwa kule to mta ke siyewiri mtani kuna ta gita si kama kre tamta mta program ke chom ta kutwa ge kango ka kisi tamta tenge ta ngwa ta ke kanga ka ya oa kange ya oa huye venke he panangwa ge ya wada ta ke Vinka ya wa huya sir bialt agan hukwik. Wako yung tatay geng hoy ke kangan nga wam ta program. Ki gang sini ki yi koma si ki wala sin dam ta kya hang. Ki kawatan ki kalik kama kuya diwi gani kuna. Kuna kwa huya vinka yung ta kya kanga. Agi ta wa praktise panin nga wa. Agi ya kwa sa dawam. Angana kwa kaya ta wa fuge si ka. Kang ya oa ya rutina ganim ini ke self build ike khason de khavontes dam cha ge sen ke khason de khavontes angne kwa gani kuna ke he paninga wa dawa ko mwa ke waka ka kang ke he dawa a goindra nga wa goin khaina de khawa to wa ka chizikala paninga wa dawa ge hin jilila nga tamajika wa ke he a okham Fruta gani gyao ukam khurunte gani kankalam wakweka gyawa nkai kamangawa ake du wakwe katini gyawa mte gye mkwai ke kunga tamte gyea sen kika ya wa tanga gani kuna watike he gyea kwasa dawa kika ya wa tanga kunga kakula nye takatini atike he gyea tanga kika chongantini ya gyea wa Tisa, tisa kaya kwa gehi kwa sanglin. Taka tine chike gya wa taligbani kuna ini ke kula kya ngong kula kika fardak yita muku gika on vakal. Wakankala kwa kika gye tine awa mchitenge ngoy kanga ngaba mcha program ige sa wu kwa kika gya kali tamcha gya ngong kikula tine gya kikrisi kanga gehi tine awa kahi paling ngaba agantang ngay Mawa ek atang hui geng sa o atang hui hi amau lewa vaniti geng ka krisi agita a wa kawagbani deweki kawa vani dawa kawa kawagbani ka kota ka tia ka che ya ma ya tonsia ka ka ka duli tika klatama ka waga duli ka dawa ka tonsia waga duli vani kawachike he tina kali kawagbani kunam tamja geng kikatine gita wa Una kwa spesifika idahanga mana kwa chike hege ya wago gani. Inike mgani kunam. Inike tuansi khadrach wakwe. Kankala katini gehe. A wakwa age kwa tumhe waka krisi kanghe. A wadwe gani mchima paninga wa. A kwasa nga wadawa kia huya venka. Nka gehe kwasa. Wa mchapuru khuram ke chongo mchatan gehe kwa ke kango kula senki chongo. Tamja gyang ke manita ke dogang ikang kambam cha gyang kawin wa let len kea program mkha nga program ngge igawin kwa kula tamja siyavirik gani kuna ngula sangi chom cha kwan kwa tat nga di de general kea fitia wa nukutula gitko

3 minute kita ngotek ngos iya wakil kongke radio XKFM bikin cek ya sen kom cek cek dia mca program yang ki ya mca gias wah ya ting enga wako i gias kau isi kan gia kali mca program o program i gia waka krisi kalau kele kom cek tu cek yona buat kapu mca tena gita ngang ya ima gia kama cungal ima gia kama iversi kwang ngui mca tu cek yona Tetapi kita aku yang mana kau macam makin beli mung entah kau mana. Tetapi kita aku yang macam program ke ye langsung ini kita masih. Tapi jaga sen kita juga macam jaga kau kalau macam program kita klik sama kau ya diikani kuna. Kita juga jaga sen kau dawa yunga kau dawa. Kamu jaga wa bilang serkani. Kamu jaga wa dawa kita kasih nanti kita nak kita akali macam tanggeng wah ya. Kango kaya wala senga tugi kwa mchagia kawe nga mchaprogram na mchagia waka giga luki nga kaya chwang mchagia senga kika wa gum kika chwang gum kita nga wa na mchagia senga kidevitin kita gala examen ki gum kika chwang ka na mchagia senga ki kaya wa kwa isi nga mkika tineka kita kama kwa seho wanika wa kamke he kanda Okay, jangan sekarang gika kun nam, tapi kalau kan nama kaki gocho, tapi gya seok, gya kan nga, kehe sekarang gika kun nam, agam, oku kaki gehe, awam jatang geng, wah ya kengen gawa, tapi masih mungkin kuna, macam tene gya seng, kika ya wah, kau sih, kehe ngui yang kya jangan, macam gim jat mungkin kuna, pelatun tin, tene gita geng, kang ye gim, apal ngatum seng kehe. Kaya bungo tibisi si yang konza kwe kalang yang kang ye a wano ke chong katina gita wa kwa age nga sa bola ge tom tigre seng seng tige he kwae iya platform din wige he kang kwa kwa platform din wige ya khason kwa ige yang kaya kalang atine ya tom te gita a seng ki gita kong kong I gita wa khason da gida kan na ku ya tau ke koma gida ne kwa wa ke hete ne ge hem ta tang wa ya klengam cha program ki chon man hem ta ki ya sang ke nga ga chon gida kama ku ya se ho sang hui kan ya wa kan ti san tang a order kan ti kha si tine an hui da an ne wa ne gida an da kho bo o chikolong khame da ke potula da maze ke ka chang nga o de khasin dong da ko ya ko bo gami kwa ko ga ga ni da kam pu ko ya gami da ne o da ya ya ko bo o ko ke tin gi a wa da so an ge hin wa sen a pa ni ma ke ko nga a ge ti ga an nga a ngu a me ge ko nga da wa pa ni nga da wa an nga ya ngu ge u ngu sen bo le ge a kun salam tam ta ge ha sen ke bo la sen nga ji ge ngu tin ne bo le ha ke ya kali nga ge a chang kan ka wa ko si hum ki i ngui tam ma ji ge tam ge si ka ge ka ko sang nga ku ge ka nam a ge ta wa di 16 de ke jun Okoi ka gya wa mtetang ke ngotang da mazim cha program agita wa ka krisi kalu kele ko mta tu jake wa na bot kapu mtetina gita nga ko da sakule tu gune mai gita wa o ko mta ge e ko na ka krisi ka he ge kali u de kani ka ma wa de ke yungam de ke fela khidi ka ma gya wa de ke khasona itim tetina gita nga ko ya da gita sa gune te ma ga gita a otram wa mcha program ki chong gem tre ki ha sigam tre ko de tang le ko under tin si wa ke ni kha ta ko ni gem tre program ki ta gastram tre ki wala e yem tre ki ha sigam tre a te ki ko mcha ki e a khawe nga wa mcha program ka fi de nga program no ing ki don pa ko le tom tre ki a khiri de ni ko na te ki ta sigam tre ta ko ni ki yin te ni ki ta gastram tre ki wala kan ni gem tre ka ngoda tin nga wa Jamaliki fitahi toho.

0: Үнэртэнсийн өнгөний хөвгөм тагьясан кемтгэ гээд трутан аа энэ програмын гээ яваа гэхдээ гэвэлсэн энэ гээд асигамаг ээ атөгэ гомтгэ хавин гомт програм кигэнси энэ гээ комаси гэвэлсэн ки чон тэмтгэ гээсэн ки хөнэки энэ програм гээд тестрэм тгэ ула юм та данги хоо яг гом гомт програм атөгэ гомтгэ яг хавин гоо энэ програм трафик гэн гоо програм нууги яг кола то мтгэ ахрип гэнэ куна тагита асигамак ай тамтэгэ хи асан коам та програм ки чон кимтэгэ асан ки ка я уа гум гэнэ куна ке хи ка панэн гоо ху гэ ку о хун крэн гоо хун эгэ тримэ о гэ хун панэн гоо ху ку гэ га о тэгэ асан ки куна гэ я вэнкэ гэн я панэн гоо а гэ хун Sengaya mau ni wang kau koya iki time hege ge mana kau masih sam kita kri, wani talagang ngoling a, tega masih sa kau gua tuan kri likau kau kuna ge paneng ngawa atma klinik kuna paneng ngawa a ati ge so check abang aseng kaman ngawa masih sam kung ngasi wakui katini ge ya klim tetang ge ngwa ya kung ngam cap program ki gang si niki komasi tamtia ki aseng ki gang ngana kua kati ke venka ya gom ki kawa ang ngana kua atang tige he wa tuitang tige he wati tang ti ngso glu ka gi atang a to tuga gi ka kuna atang glu wani apalin ngawa atang ti ngana kua kufi ya gi ngtang di ama gyatin sopa di ama gyatin tikin ya uwa di ya jinjawi mta gyatin ke yi latin ya tike he a uwa fordela ke hongo ngon a gita atin wani jinjage di tine ya kwasa ke ngana kwa masisa nga gyatin masisa atin di ya gya uwa jinjawi okwe katini gi ya uwa mta gyatin uwa ya kwa tamta gyatin ke kan ya uwa gugun kuna pringa wa agon dan ye wa yi unhe au wa anong ka ge wa chu o ma ge ya ga pringa wa atata kwa ge da ma wa kwe ga tini ge ya won te tang ge wa ya kango kem ta program ki gang se ni ki komasi te gang ge ya wa mugun ko na pringa wa ge mke khasun di ga ge a tang nun ki kan kana kwa ka ya ole lanja ji nga gi gom chang ka ngi una o nga ngu u fine ma pa nga gi tene u fine kole a ngu nga ngu ngu ngu ali ka ka gi a kala ni a pa nga ba a ka an ka ko ni a e wa ko e ka gi ya wa bone a ngu ngu pa nga ka gi tam tam ja gi sen ki kan kala a ngu na ko gom ki ka chang ki a kha so na ti ma ama to akha so na ti gi ni ko wa ma to ni kho ya an ti gi ki me gang gi wa nim che gi sen ki gum ho to da ka ki ta ma ko ya ma si sa ya ya an ni ya khang ngi na cha ya ku bi ga ti ya ku bi ga ko ta kan kala ma ama ne wa vin ka sa ti ta na ka gi ya kham ya ti na gi ta ko sa ta ma ko ya om ta program ki chong kom te tang gen ko nganem te gesen ki tini kam bam te ke fierta minute em te tini ge ya tin kanga wam ta program ki ko ate o ke kom te ge ya kam ngom ta program et trafi kan ngom program ni ingi dan ko ko le tom te ke akhir ken ko ne tang ai ko handir tin siwa ke ni kha
1: amat khuta ng thama khoi a programa ng he a thoi kau yang hewa SABC education a programa sing ke SABC radio kulatsi ke he a thoi ng ta atine na una ke SABC plus ke kolukali wola ke kolukali rigaro kau he akwa gyafoni agawa SABC plus aya app ta radio ta una SABC a programa sing he a tu o atine go podcast ta tike kang atu ta ang o ka wati tike akwa gya computer ke atu aga oma kwa tru ke SABC plus ta www.sabcplus.com ta ang ta hangula ta radio Ta thola ngau ta chi gauna SABC ai podcast. Ta hangula podcast ai akau ta ang. Kak tuwa chi gang ta gawa chi kama ta gawa agwa tuka kolo kole awona ka. Ta ye get incha moke kang kui ka ang kewa SABC ai vilongisa crossing. SABC ai vilongisa ang kanga ang kanga atwa.

0: Ekwintwini akumnida kangikide ngqoti icinga nqwa siyeva ke konke iradio X FM temtek ke sengimja program ke tshwanqo mtatang kide ngqoda ke qhali kanghi wa gum ke ka tshwanqo tse ke prengwa ke o nkhwa ke masisa mtima o nkhwa ke masisa mqeme ke sengkanghi gum ngole ka qoka ka thoka kuge wa mtja program ke tshwanqo mtek ke igingo ke xinga ke sawo kule tigbene maka gida a qali qamako ya bana bja ke asen ke ka gida wa gum ke ka chong tam chang ke gum ke ka chong tene gida a wa de ke ka longesa tene gida gala kan ya wa exam ben kuna in te tangi ya qinga ngwa mja program bana mja program a gida a wa ka tjike de we ka ge ya qali uga ma dibi ke kha so naite ka ma ge ya wa dibi ke yi fe la khitim tatna ge tan kwa ta kango ta ge ta sa kule ti gane maka ki ta wata ma jikum ta tu sa ke ona kangi ya wa kalu ke le ngum tatna ge ta ya ku ya ta ge ta sa kule ti gane ma yi ge ta a qali tama ku ya yi ma ge ya kama ch un khale ka ti kan ka wa ti gongi tatna ge ta ya ku ya di ma ge ya kama skola gani emtatisha ke unemtatene agita nqanqa akho ta siyaqinga ke tema mtagida chokhamwa mtsa program ke gangse ne ke ikoma sike wala se tatang le corner ten siwa ke ni hem tagi e asiga maklai e gya sa kule tigana ma mtagida chokhamwa mtsa program ke gangse ne ke ikoma sike wala se ndim tagya sin ko ke 72 na kamne te kire ngoti kingwa si wa tetene nkamba kwa minute ki ko mtse geng kole la gem cha wala ki ikhonwe ntini geng kwa ngsi ga manqanga wa mtsa program atuki kwa mtse ge aqha wa mtsa program ta go ne ke mtsa program agita gastram tse ke wala ngi imtse ge si ga maqati ke kwa mtse ge he aqha wa ngwa ta plus ngi tsong ta tsang go tat ngwa wa mtsa program ki ko
1: ka thatan ke ka tanena kwa ma ke ka sa kwa me ke me ai program ke ekstra
2: 16 juni wa kame sing ai nwi ta amane a tinga ka
3: a matimo ya ga go hi o go kwana hano ne ga ntin a ga ntier ta ga tinga de nyam ka ye ga e te no a nwi ana ana e bende go ya ga le tsena no ya ga gona nyama go mo a e sika ezinanqeda iye dran khana qashana de qashana jin khana qashana de qashana tiem qashana be khana a de strategy qala khusha dingo kya ta ja khana strategy ku motebe a ja sin khom qashana khana qashana debe kuwa gona qashana de qashana khom
4: ti andon mukoso so ti yehe o ata koroi khu en kwe yehe ti koroi tsoka da khono di swese no yehe nde ukwana yehe daga of ngomi thawin tatimi yehe daga ki nge ukwete o hi kha kono nge ukwete a hi kha tshobu a kwenye de tshobu a nge ukwete
2: mo ya nge wa 16 juni wa khume sinkome enqwe ke radio x ka fm kama gla kala nqe ma sintike he sinkoi apanga tlekwa ke tshuguka ka ngwatsi x ka fm
5: Kong, ayo kumkwe.

0: Kwa mkwa tekam ka kenye te kwa na kema kare kumungo kema mungo wo kritik eji a suwati me kara kwa sak para kwa tangu dabo kosi hi kwa na tido wat tik an kati an di keng kwa tido wat tu spanzi tama keng kwa tida
1: angra dange ma frank jutas brazil iko ma kama na shure mati bora kama te kama keng kwa tu kwa hena kama mas pana iko mungu spanzi tama kama mungu mad kwa kati tama keng kwa kama wata kwa wata tida angra dange ti piro piro kama sabanga. Okay, and what a tournament and I like a team platform tens over Haneki Hispanic or Cotu Hata City, Boys Tano Aki, Yogi Kakavi, Amatuko Spanic and Tech Amateus and Madagung. Yogin Tower City, Tawas, you got a good boy at Tess and Tessu.
2: Bamba, Comatin, and Nobora, and Nala Penta Chenker, Avrusia Hata, and got a command, eat a con tournament and jay. Quane Hambe claim like a whole equa. Play play kotama ata ikar avrushia khata chant one kara coach mo kongo chen kauka
1: lokia kam da kam da kam kam ni ati khoma tiesne ti matati o khamens ka pom oki
2: ata khom te de ma chan chen konjo khote ti na kongo o kri ati khom an wa ko ta komo go kunja te kunwe ta ko a go ngwa te focus ye ko te
1: spana jo anete tita kwa mwote spana jikaju ete aswere maha mwispana jinguta ikra ikwa kwe esiki nyamka bora he isha na kwe kwa mana tin irisika ha satra he esiki no a kwa matin irisika ki kwa kwe tati ngo kaya kuta superstars nu iwisa black one ta ita honu ngasa kwa nu ngasa o kia wiki kwa kara kanta tinga spana sha kwa kwa ha asa ongoro siki mamalodi tina ta honu zebra midas ta asa wa kunina kunu speedo swallows anto platform ten city boys to tank aye kwagun ta kunu sonda khan e bora se khede kuna zika sonda khan e siki kere ke to kuina se kunina kunu kere ke kara kunu na kere ke tan khate ke kuna zika an aye kwagun platform ten brazilians nu lose the santos tam to bora jo kan isa ne gwe tina bora e o kan siki kuna kan ha goro e kuna tiya ro tete ki an kan ka o ka ro toye hon aye han janja kwe aye ta kuna ka o siki kuna ke kure ku ke han tam zika a ke go a wo ke go jinsha ne tenu a tsama ga mo so bo spanish aye tenu a ke go tsaye go ke ye ga ta no te komo go jo to tsa tsa ma te tipi ro mo sa nga platform ten radio xk fm siki wo ke go ke ja nya go nge go ne tsubo ke a tel kwenta za ro tsaye go

unertensiwe nginyaka bungumtaki yasinqomtshola ngqakamtshola aha tawula singitshomtshaki tafika ngqaprogram ngingitshomtshaqala tamtshaki wola sendekita sigamaqhe tixatirone ngimtsha program akita kestram tshaki wola qinqi yemtshaki yasigamaqala mtshaki yasin kiko program tshaki kwathoka giga kanguka chisi tanga giga qinqa yawa tshimo qinikuna bone wola sengita wathi tshimo ke ya wola imtaki ya sigamaqe tamazi hola sene ke chong kon chatu chaki hona kangi ya wa kalukele ngum tetene gitang na kweta sa kule tigana me gita a utram imtaki ya sengki ga prokoram ye imtaki kwa tuwe kia kangwa krisi tanga gika kanga tisomo panika wa sigama ta hola sene hati na tu chaki nga dadang hola hati na tu chaki nga sanga tinema hola hati na tu chaki sigama hoku hetini gi e awadam tang tetis mo tresim ta giga kinga wa ya sang giga kwang una kwa plus ma pono kia wa una kwa Louisa im ta giga oka ko kango kinga kas giga sa oka kia wa ta ma zika ngwa si gita wa nga me kreni giga yu yala si kang kia kuling ini ki tik kwa kreni kuna ki yu yala si kang kia kuling wa m tetis mo ta giga kwa kako kinga ta shong giga wa kano wa ma kwa kru wang ka giga wa tali gani kona ki dewe tali giga cho on wakal o kama wa bru tali diga ma wa inglesi wako katini giga wa mcha giga wa ka kanga wa mcha prokoram ati wiki kwa mcha giga kwa watetang lakwa onertin siya wa ngakini ya kwa mcha tini giga wa ya tini kanga wa mcha prokoram ki cho tini mcha giga sengke wala tini gong ta klo ye mcha giga si kama kai ngangang tatang gita ngangwa tishomu kia wola ki wola se ati uke kwe mteki ingwa ya kawi ngawa ya kadiko siya hana mwana kwa Marcus chitembo waki ya tengwa program yiko ati ki kwe mwisi giwa ngwa kuma tukumta kankwa da tengwa tafita kiko

Heavy K, det er tema det sådan er han og det ankara han sådan masi azange det er ata sådan ma tema godt af ja her i nahan og sammen med os kan tema og se nyhe am tanya ko dri gum dri menete kladjen ja kara kwa han Radio X kan FM 107 og det er kun nyhe FMCK no mbamba mbamba todio kaha aka mhatwa khwata teta radio xka fmc ta darana qaitin qeqe kotwe tsamme se ya ngibina kho ata kho no goto no ti tate ai kwa teno teme ai kuma ohi ro tsantse u sa cheka ke mcwe gama a te kwa kha nema kwa di vieke se ko ta te ya nyama khwata do te kwa no manda ema te komno datum aha kadintse a ngwem te komare kwa kha uni takitem di am no gwanam kha ngwem atese ta nyam ka vieke ka kha ha ku nyam ka vieke tana tak ya kha ha nyam ka vieke gwanam kha kwe ta ya kya kwe no programme te o nyama te anka te si boriji ha ku ka jengo te boriko ta ok e jakku ta mi te tsam si tswate ya ai kwa nwe akona ka hitu te tuwa ko dara nga oka atu manda atreju uije te tuwa ko dara kwa kwa ha ka te te ana kwa atu ka umori tina atu alfu kwa te kwa ha te siye kwa tako te khiri khiri ya gwe akona ki hitu te ui ma sao ngwe ma te ma te nge ukwena mgwe ma te ma te mgwe ma ui ma hitu te atuwa ko dara kwa kwa ha timia kwa te tuwa ko dara ta kono bere mte siye ko tako a khiri ya kwa waha te siye ko khiri khiri ya gwe pamba te tam ngu zeta to anka tera ti Marcus Jitembu

Sesere stein te ya tsema te tsanne he no tsesere stein te tsema go ta ankara khana o tsan kisi good old days tate ata tsema na ya ha ya khiri khiri ngwe no tsam sitamang tses ka nye ge am tang yo khiri 18 gum 18 minute tswa jese nge kara ho ha Radio X kon FM 107.9 FM siki no atante tlotlote sicwetwe and 40 minute tswaji brena ha ku te utuang ko kaide darana qare ko ta ku nka ko ji no u inqeti useko yo ka to kham khama qhego ha manda tse a dicaba kungote kete xa mkukade na vyeke o ing oro tsantsaba xoxoma tinteke tamagano te tsaba go etse ska se ana qhorego tinsi tsaba hise tin tamaga tek aja kwenye xare go nxa ka ise tate xoxwa tete gota ya ba te tsuna ti yana te tsa ska aba siete go gana o magoti go e abasi o tsake a hati e kona se go ta kana go ha e tsuna hungira tatin kwena o intsetse di a karona ga mote go tse e u ta kwela mukate mi e go qwiyo o n kara boro tanya go yongo tsuwa o n tse ye ke nwe go tiko go nwe go nyutsa ata e kara se go ta o ima kuma go ha ui makia inkara te tuwa kwa hati te tika bori tuwa jiha kuje kai te ngye kaku tako bori je te tuwa kwa tau te kere kono bere mtete kwa tau te ukai kuje o tau kwa na nye kwa tau te kai kwa kwa tau te mo na ta ikara te singa ui he tuwa na sikhari ya gure kareta nye muka te kiha bori ye te koma te no ngao kato te anka kwa tiu program si ke si te u geji si unge tserenu ya go he te urube a go etsa ntseu sa khom karakter nya ma go khomya ha ya ba te se te o ya te be question ta maga tswana joka ata i ya khoma go ya ha by for bill te kimbele doropam on etsa ntseu sa tia ane di tserena ta ta a di ha ko ta go no tsam karate u sa si un o go ita maga Paskwana, saasi o hoi tamaha tsantsausa isa makom karaha te u ngutuwa kanakota tin kweni ki saaji tamaha tsantsausa owate isa angesa ate uka ayinsa natewe tamate klausen akwananka ki ekamti anka tatik eto kikaru tu saaji kaya chadye ki teta kaya ha teta tin so ngakwananka te ki ekam avasye tui teta kaya ha te kwananka te kwankwabe anja akwe hise na honte ere hokuta kia kwa teta. Ta honu si gongi honi hoji iti datum aha nyama kwata. Datum aha nyam toti siyeku datum 17 kheri yegu nge mgoe mki si gongi nge municipaliteti kwa kwena anga te koji. Ndeu program of ndeku wa budget iti nto ulukasi he nge kurijiki. No nga e khana a kasakya te he ngo IDP si u 2016-2020 no 2017-2020 ha si u plane jinata I re karata a ho je khana a karate san timia kwa nga e manda nyama kwa ta datum aha no si khari ego datum 17 te u he te ki ya gwe u te komare kwa kha datum nyeha e sika ya ba te u he te ki nyama gwe datum nyeha e te kinye mako tao kai ja kuma gwe dato mnye khe te uwese na ja kai aye e anesi oka nyama gwe ate uwese na anenja dato mnye khe uwi tahono dato mtin he ngwe me dato mtin he vunus daha ngwe msure mplatform te msure mki as gongi e tesina gunti doote te iti jikana kata da jifiri iri tui firi iri nyam ta si gonge ji la kona e kadri dar ta e ka te kai ko kara kare ko te kum nde ho ji ngi kuri si ki of ngi kuri si ki te o platform ten ki ana kai ko kai ja kum kai gwe no ngi te ti ji o ki ti a ka de bori he te ti ka ti a ka gombunga na asi te u kam ji ki
anu kwecha wagobe kwa khoji ute uye kwa khoji te khu na kwa te focus te u on vakalang siki sinde khu he planet tinre te u go vaiki ki of platform te nsialfu ki nde khu he ngome go tati te anka yo te koma ko am ta akwe wa te tsa usa focus kwa nanka kuhu jinta ha te tsam te uhe kumwa kono te chem kwe te koma kwe vere nungana tano kumwa kono te kwe wa gwere kwa kurie yano hinsa na te kwe hambe kurie kwa ano hinsa na te kwe hambe so te u IDP plan si u kai he ti a he ti mi kar datum nye kwe ngunja te u wese na wanenja kai sena gwe u ta kono datum tin datum tin he te koma nukwa vunzda kwa tse he te ki te usuri nga platform ten kwe waha nga kwana ka te kaita tia wate asi ukwe tamange tasi teke sa kia ata ncha kunga ko si teke ta tingha so anji ha ku boriji ta khono te kuma te ngwe mgue ma te ankarata ha si nge ukwe ndi ngwe ata nge ukwe na ungwe jiki kuri na kuri ti doa te hambe sa ako kuri ngu tseska ma kuri siki nyama inka ya ha sporti zi kwa te ha ku Ntsausa khomkara platform 10 ke eng yini ngo em ke sport go ya kungwa kwe no sport ya gabana ga nya ma gwati no nna na ve ke kungwa ti pendeji am go kwa tsukara gwa qum no apende go jet te a ka go ye tin spanaji seta na ta I kara kungwa ti re kareta te ti do te koma ta a kwama te ti e ka o te ti ta magara nna a tu a nne dorpa ka tsuno jawa tsono kwena Nakuna ora do jitin ka jawa klon kwena asaata na ngokoma ko anha ndeuta na navi ke siu sport ye kuwa tinti do wote sonda nyamsa na tin ka imo he no a sonda si u wokuri ki kuwa tin ka he ngata I nyamka wokuri ki Black Tiger no Masters Academy ta kai kwa tin no aki Black Tiger si kwa in no Masters Academy kwa zero ta khono tsam ka wokri he kunwa ti he mighty cosmos kwa fire chief si kwa seta tkhan kwa kwa ti no ase ke mighty cosmos aha ta khono fire chief si tsuiha ta khono dri ka wokri ski platform ten celtic si kwa ti ya tim platform ten city boys kwa seta na age mo ke platform ten celtic si aha na platform ten city boys si kwa dri ta khono firi ka wokri siki lose the sando si no platform ten sun city ta tshan kwa kwa ti na a wokri siki lose the sando si firi na platform ten sun city tsam five ka wokri siku wa ti asonda si o ki platform ten brazilia wokri na ti mamelodi china kwa seta na a wokri ki platform ten brazilia sesi no mamelodi china tsuiha ta khono ses ka wokuri hengo te senta te tin ta ma te tin he u hatu e da tom tin dri iri wokuri ego ta tin he superstar si kwa tkhan kwa kwa gwe black one kwa seta vunus da ha tse si kam so nga kwa na si ki an a kla I kwena vunus da ha tse si ka si kwa ego ta te kla I ta tin a vunus da ha tse si u dri iri te ti ki kwa na ka sport ye ki cha tino ngebe ki cha te gobe no nga yela sport wokuri je tlere tlare go ka ja kung tswa ten kwena the voice of the sun takite sun people takite organisasi hem lucas pumurum ka ja go eta kung tswa ta ha na anwa ha di oha sun vision kwena sun vision foundation ta khono superstars fc npo di ha a ke khoko khoko go ta go ta go sport committee e go a ne se jating ga khoko khoko go ta nna go je ka e ja nge o khona mgo e ma tse tsu kara go ta ka e ja nge o khona te kra mate so a di a te a ka kwa te na ta I kara ka e ja te go ta sport go ne go te kung go re kareta no sport di a di ha ko ka je te mo go ta gwiku gwiku go ta ko ka ija kung kwa sa so anji ha ku khoji te koma ne kwa ha sport shu anashi oka tenge se a sport khoji ka ija kung kwa te na sport shu anashi oka ha khoji anji akwa ne ka tia ba te nge e na vyeke 13 14 ata tsu sport tsu he tin ha akwa ne ka kla e kona ko yu kla e te
a 13-14 si tama si tsweko ta te klae haku a ka parejik eja kunwa te kwa kham. Ya, tahuno te u te more kwa anu tse u sporte te avastati hanyama te donar daha FIFA World Cup ta kite te avasi asi u te u avasi eko te kak kiehe frey daha jiki te kumane kwa kiehe frey daha jiki te u bafana bafana ava kwa je achaki nguenu cha jeta ti frey daha ahe tse u tisi cha South Africa gike inka watenu South Africa spani am cha support ye teta te kloto wa mate aki makwana ka hintu te ata avasi kwa naka te si bafana bafana tkhan kwa kwa te Mexico ise ta donor daha datum yalfu donor daha datum yalfu ka tkhan kwa kwa gwe no ui nyeke irika nyama gun te ana kwa te u bora cha tiefye uwe ta makharadu enge cha wono cha ana kwa si cha uwe kwa kwe ohe em akwana ki te sa kwa kwe te kik kwa kwe ja te kuta te kuonko. So anji, ha kuhoji te awasi tuje ta tenji, ti kwe ja to se ta klae kwa niti ankate, akwana ka garo nyo, wana ten siyewa o ta hono nyeha FM ski, na nyako tu anko darati Marcus Jotembo mse ta, kati tuka wa 12 kama na kwa te siye kuta wa kheri kheri ya gwe, ta hono nyako uruti te u kwe chan kwa kwa kwa tuji waha te kama te kwa, anje atek anke usen eska tekesa hien ham.

Sanma de ake de taya kaija kung kuramate sefi Dixon, mchan kwa klang kwa kwa te tuang tang ta kekeng no tam si tamang kres kase ko ta teki nyehek am tanya ko yenen 40 minute sai sia en yakara ho ha

0: Patricia.
1: Kujoma kama kariki shanga ndo amana. Ike nganga wako eto nga ya kukara ya mkuma ama. Jiri ya duka kwa ii aa. Jiri ya kwa ii aa di aa. Kujoe kariki shanga. Kujoma kama kariki shanga. Kujoma kama kariki. Maria ndo nganga mm. Maria akamate. Maria muronga. Ay kamano. Hashi mkuma. On angwa oate. Kui kaji adi angwa oate. Dama ana kuisha hinte mkwa nao. Kajoe, kariki sanga, kajama kama kariki sanga, kajama kama kariki sanga, kajo kariki sanga, kajo kariki sanga, kajama kama kariki sanga, kajo kariki sanga.
2: Dua ana, dua
1: ai. Kajo, kwe, kwe, ama, ki agui.
2: Dua ana, dua ai. Chita ya, ande, dua ana, dua ana, chajire kwa I, dua, dua. Jire kona dusi ako te jire dusi ako te jire kona dusi ako te dusi ako te dusi ako te dusi ako te dusi ako te dusi ako te dusi ako te dusi ako te giya ana.

0: Mashi wa ndoa ya ngata ke kaya mbacha mte akonta wa mi takaya mingula mawakaya mbaka umuta mtosha tamdi aka umuta mtosha tamtonka umuta mtosha takaya makaya mingula kawa govatari akata kake kake kake ngewe kake amkontari wa mashi wa ndoa maki kai wa story anda wa kwanga tuwa tusha kawuka tuwa shaa kawa kaya atato kako indwa. Dage miye wu, kawumu kisa ampasa mti, kala kamu kutu kwe. Gamatane la yunga mitwa, temi mwini wangu kumitwa. Wa mwashu wanda, mangi kia, kakunda tamu, abuteki indwa. Wa mwashu wanda, kashituri kunda tamu, mkushu indwa.
1: Mange na hui inge, kwa ingo, ya kesa wakum, ya ngu, hank, ya guwa. Ya genge guta kwa foti la genga chungu na unka kaya nina kogu magi kala chukumate nga unka ba na utamani.

0: Unginami ngiyokwena ehinchehase avre nqaka iqo ngiyokwena akungeyicamskan ndiyokhele ana klamhere ta nokwana dzomje tamasota hina am takwa camskin nqaka iqo ghanda ku munko kha shit african ta katre kho harda camziki akho jukwana ziki ngiyokwede xonya ka ane cha ngamgqem khama yuni ya kho angiyokwena nqaka iqo camhen ngumgqem ya kho ngiyokwena hana dikhe xama kuta kha camkha nqaka ya kho ngiyokwetwe into teteko ta kunqaka te ugusa na te khana domi so taina a te di kwalatsa ndi ama ki
1: katata ke ka tane na kwa ma ke ka sa kwa me ke me kai program ke ekstra
2: 16 unit wa kwa sizwe e nqwe ta amane a kunqaka
3: a matimo ya ga go ya hengwe qokwana hano ne ga ntin a ga ntier ta ga Tinga de nyamka yega e teno anana anabende go yagale tena no yega gona nyama go muwe an e sika e jina ngeta iye tranki gana tlasana de tlasana ji gana tlasana de tlasana de tiem tlasana be gana a de strategi qala go sa dingo kya ta ja gana strategi ku motebe a ja sine khom tlasana gana tlasana de be go wa gona tlasana de tlasana khom
4: ti Anton Mokoso so ti yega o ata koroi kon en kwe yegege ki koroi tota ta kono diswese no yege nde ukwana yeg daga of ngomi tawin katimi yeg daga ki nge ukwete o ni kha kono nge ukwete a hi kha tobu a kwenye de tobu a nge ukwete
2: muya nge wa 16 yuni wa kume sinkome enwiki radio xka fm
5: kamagla kakala nge
2: ma sinse ke sin koi apanga tlekwa ke tsukuka ka ngwatsi xka fm
5: khong e kumkwe
6: xka